0: un sector marcado pola parcialidade e a precariedade. No marco das protestas este martes están convocadas movilizacións na Coruña, Santiago, Ferrol e Ribeira para visibilizar o conflito e reclamar un desbloqueo da negociación.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Se di si, si Radio. Somos como a ti.

0: Són les 3, as 2 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Tribunal Supremo condenou ao exministro Ábalos a máis de 24 anos de cárcere no primeiro xuicio do caso Coldo. O Tribunal fixo pública a sentenza do primeiro xuicio do caso Coldo, centrado no presunto amaño da compra de mascariñas durante a pandemia por parte do Ministerio de Transportes. A Sala do Penal condenou por unanimidade ao exministro José Luis Ábalos a 24 anos e 3 meses de prisión polos delitos de organización criminal, soborno, malversación e tráfico de influencias. Porén, o tempo máximo efectivo de cumprimento quedará limitado a 16 anos e medio. Pola súa banda, Coldo García, antigo asesor ministerial, foi condenado a 19 anos e 8 meses de cárcere cun máximo de cumprimento de 15 anos. O empresario Víctor de Aldama recibiu unha condena de 4 anos e medio de prisión. Con todo, o alto tribunal exímeo de entrar no cárcere sempre que cumpla unha serie de condicións, entre elas non volver a delinquir, presentar un informe semestral das súas actividades e realizar traballos en beneficio da comunidade. A sentencia coñeceuse despois do xuicio que quedou visto para a sentenza o pasado 6 de maio, despois de 14 sesións nas que declararon máis de 70 persoas entre cargos públicos, funcionarios, empresarios, peritos, garda civis e achegados aos acusados. O Supremo convocou as defensas e as acusacións para a lectura do fallo este luns ás 12 horas e tamén solicitou a comparecencia por videoconferencia de Ábalos e Coldo García dende o cárcere de Soto del Real, onde permanecen en prisión provisional dende novembro. Aldama, o único dos tres en liberdade, asistiu presencialmente á sesión xudicial. O Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia informou da evacuación sanitaria de urxencia dunha menor na illa de Ons, despois de ser atendida no posto sanitario que o parque mantén no Curro. Segundo explicaron dende a entidade, trátase dunha nena de corta idade que presentaba un malestar progresivo con diversos síntomas compatibles cunha posible complicación médica. Despois da primeira valoración da paciente, o personal sanitario das Illas Atlánticas activou o protocolo de coordinación co 112 Galicia para organizar a evacuación. O Servicio de Emerxencias movilizou ata a illa un helicóptero co obxectivo de garantir esta evacuación rápida e segura dende o heliporto de Ons, situado na zona máis elevada do enclave insular. No operativo participaron de maneira coordinada personal do Parque Nacional, profesionais de Traxa, así como efectivos do 112 Galicia e do 061. Dende o Parque Nacional subliñan

0: Son as 4, as 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Consello Xeral do Poder Xudicial acordou remitir ao promotor da acción disciplinaria unha copia do auto dictado este sábado polo xuiz Juan Carlos Peinado para que valore se as expresións referidas ás forzas e corpos de seguridade poden constituir unha falta grave. A decisión saiu adiante cos 4 votos fronte a 4 co voto de calidade da presidenta do órgano Isabel Perellón, que desfixo o empate. Os vogais reuníronse de urxencia despois da polémica xerada polas afirmacións de Peinado no auto, no que xustificaba medidas cautelares contra Begoña Gómez. Nesa resolución, o maxistrado apuntaba que os axentes encargados da súa escolta poderían facilitar unha eventual fuga en España, ben por iniciativa propia ou seguindo ordes dos seus superiores. A reunión estivo precedida por outro encontro telemático celebrado este domingo, unha convocatoria pouco habitual na historia recente do órgano de goberno dos xuíces. Os 4 vogais do sector conservador da Comisión Permanente emitiron un voto discrepante ao considerar que a resolución de Peinado non pode ser revisada por tratarse dunha decisión xurisdicional. O análise do Consello Xeral do Poder Xudicial chega despois da queixa presentada polo ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, polas referencias do xuiz ás forzas de seguridade. O promotor disciplinario deberá decidir agora se estas manifestacións poden encaixar nunha falta grave por exceso ou abuso de autoridade ou por falta grave de consideración cara a institucións e membros da Policía Xudicial. A Xunta vai realizar este xoves e este venres probas de funcionamento das sereas de aviso á poboación en 41 presas de Galicia dentro dos plans de emerxencia destas infraestruturas. O obxectivo destes ensaios é comprobar que os sistemas de alerta acústica funcionan correctamente e, ao mesmo tempo, familiarizar a cidadanía cos ondas sereas ante unha hipotética situación de emerxencia por rotura da presa. Durante as probas activaranse máis de un cento de sereas repartidas por todo o territorio galego. No operativo colaborarán as entidades titulares das infraestructuras, entre elas Naturgy, Iberdrola, Endesa e Augas de Galicia, ademais de personal da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, membros de Protección Civil e efectivos da Confederación Hidrográfica Miño-Sil. Ademais das presas, tamén se van activar as 4 sereas asociadas ao plan de emerxencia exterior da Balsa de Lodos Vermellos situada en Xove. Dende a Xunta insisten en que estas probas non responden a ninguna situación real de perigo, polo que a poboación non deberá adoptar ninguna medida especial e poderá continuar coa súa actividade habitual. O exercicio busca reforzar a capacidade de resposta e prevención ante posibles emerxencias.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Imagínate.

0: las 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Meteo Galicia mantén activos avisos meteorolóxicos en Galicia por altas temperaturas e tamén por risco de treboadas en zonas do interior. Segundo a información publicada polo Organismo Meteorolóxico da Xunta, este luns continúan os avisos amarelos en distintas áreas da comunidade, nun contexto marcado pola vaga de calor que afecta boa parte da península. As zonas máis afectadas polo calor concéntranse no interior, especialmente na provincia de Ourense, onde os termómetros poden alcanzar ou superar os 36 grados. Ademais, tamén existe risco de treboadas localmente fortes en áreas de montaña e noutras comarcas do interior galego. As autoridades recomendan extremar as precaucións durante as horas centrais do día, evitar exposicións prolongadas ao sol, manter unha hidratación constante e prestar especial atención a menores, persoas maiores e colectivos vulnerables. No caso de treboadas, tamén se aconsella evitar actividades no aire libre en zonas expostas e seguir, en todo caso e en todo momento, as indicacións dos servicios de emerxencia. A información actualizada sobre avisos meteorolóxicos pode consultarse na web oficial de meteogalicia.gal. Unha muller faleceu este domingo despois de precipitarse por un acantilado na zona interior de Cabo Prior, na parroquia de Covas, no concello de Ferrol. O aviso 112 Galicia produciuse arredor das 11 da mañá, cando un particular solicitou axuda despois de presenciar a caída. Segundo explicou, a muller precipitarase polo acantilado e despois da caída golpearase contra rochas. Ademais, advertía de que non había forma de acceder ata ela por terra. De inmediato, 112 Galicia movilizou un operativo de emerxencia. A todo lugar desplazáronse efectivos do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, que enviou unha UBI móvil, así como os bombeiros de Ferrol, Salvamento Marítimo, o Servizo de Gardacostas de Galicia e axentes da Policía Nacional e da Policía Local. Tamén participou no operativo un helicóptero de rescate para facilitar o acceso á zona. Unha vez no lugar dos feitos, o persoal sanitario confirmou o falecemento da muller. Segundo indicaron, as graves lesións provocadas polo forte impacto da caída fixeron imposible salvarlle a vida.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: 6, ás 5 en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: O Concello de Viana do Bolo busca un terreo alternativo para poder depositar os entullos arrastrados polas riadas que afectaron gravemente varias aldeas do municipio ante a falla de espacio e as dificultades burocráticas para empregar os montes veciñais, según informaron fontes municipais. A acumulación de pedras, lama, toros e sedimentos continúa a complicar os traballos de limpeza nas zonas máis afectadas, especialmente en núcleos como a Bouza, onde as inundacións provocaron importantes desperfectos en rúas, vivendas e vías de comunicación. Segundo diversas informacións, o principal problema agora é atopar un espazo axeitado para almacenar todo o material retirado, mentras avanzan as tarefas de recuperación. O bloqueo administrativo estaría a ralentizar unha solución inmediata para a xestión destes residuos. As fortes treboadas registradas nos últimos días provocaron importantes correntes de auga e arrastres de terra en varias aldeas de Viana, deixando un escenario de gran afectación e obrigando a manter operativos de limpeza e reparación en estradas e infraestruturas. Por outra banda, a Xunta continúa traballando na reparación dos danos que lle son propios, especialmente na contorna da estrada Ourense 533. Unha muller faleceu este domingo na praia de Broña, no concello coruñés de Outes, despois de ser rescatada da auga polos socorristas do Arenal. Segundo informou o 112 Galicia, varios particulares contactaron co servicio de emerxencias 10 minutos antes das 4:30 da tarde para solicitar axuda. Un dos alertadores indicou que os socorristas acababan de sacar a muller da auga á esquerda do posto de socorrismo na parroquia de San Cosme de Outeiro e que precisaba asistencia sanitaria urgente. De inmediato, 112 Galicia movilizou o Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia, que desplazou ata o lugar un helicóptero medicalizado. Tamén se alertou a Garda Civil, a Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Noia, a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Outes, a Salvamento Marítimo e ao Servizo de Gardacostas de Galicia. A aeronave medicalizada chegou á zona para reforzar a intervención. Porén, mal aos intentos de reanimación realizados inicialmente polos socorristas e posteriormente polo personal sanitario desplazado ao lugar, non foi posible salvarlle a vida á muller.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Se bicas, Si Radio. Somos como a ti.

Si Radio de Galicia, coma ti nos queres.

0: Si conduces, sí radio. Somos como a ti.
1: Oh, my love it, yeah, yeah.

0: 8, as 7 en Portugal.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

0: A portavoz nacional do BNG, na Pontón, asegurou que ve lofar na actuación do xuiz Juan Carlos Peinado e considera que existe unha persecución xudicial por motivacións políticas. Segundo Pontón, a actuación do magistrado resulta bastante inexplicable e evidencia ao seu xuicio unha forma de actuar vinculada aos intereses do Partido Popular. Ana Pontón.
1: O ámbito xudicial, donde además creo que acabamos de ver unha resolución deste xuiz que é bastante inexplicable, non? E que demostra até que punto, pois neste caso concreto, creo que hai unha persecución xudicial por motivos políticos, laufer, e desde logo creo que quen queda en evidencia é un xuiz que ao longo destos anos demostrou que está traballando en función dos intereses do Partido Popular. Máis alá disto, nos insistimos en algo que nos parece clave, e é que a legislatura ten sentido sempre cando, en primer lugar, o presidente do Estado cumpra con Galiza. Nos estamos nas Cortes para defender os intereses dos galegos e das galegas, e a eso dedicamos o noso tempo e os nosos esforzos. Creo que se verifique a transferencia da lei da AP9 confirma o traballo duro que está facendo, pois neste caso, o noso deputado no Congreso e tamén a nosa senadora. Penso que evidencia, non, que hai un traballo serio e riguroso a favor deste país, e vamos a seguir presionando para que se cumpla o 100% desos acordos. Quero lembrar que hai un aspecto que para nós é moi importante, como é que se implanten cercanías ferroviarias no noso país, porque somos a única área desas dimensións, non, que poden ter as áreas urbanas galegas que non teñen ese servizo de cercanías, e polo tanto o goberno ten que cumplir e poñer en marcha ese servizo antes de que finalice este ano. E en segundo lugar, tamén hai unha senda social que o goberno debe de impulsar. Isto é o que lle dá sentido a legislatura, e nos vamos, pois, a seguir traballando desde a seriedade e desde o rigor para que se cumpran cos compromisos con Galiza ese avance nunha senda social que é importante para unha cidadanía que en moitos casos o está pasando moi mal, porque estamos vendo que o coste da vida sube, que as facturas suben, que hai unha situación gravísima de acceso á vivenda, onde o goberno que ten que facer é dar respostas, e nos vamos a seguir empuxando nesa dirección.
0: Líder do BNG tamén falou do avance que vai significar para Galicia que a AP9 sexa galega e libre de peaxes fronte a OPP do non a Galicia, según Ana Pontón.
1: Coa votación da lei de transferencia este xoves no Congreso, polo tanto, damos un gran paso adiante para conseguir unha AP9 galega. E facémolo grazas ao BNG e a pesar do Partido Popular de Rueda, que volve traizoar Galiza votando en contra. Unha vez máis, o Partido Popular do non a Galiza. E desta vez, de ganchete con Vox. Unha auténtica vergoña e un esperpento.
0: A portavoz do BNG asegurou que a súa formación continuará presionando para que se cumplan os acordos con Galicia e para que se avance nunha xenda social con respostas concretas. E dixo que Rueda ten que explicar aos galegos e galegas se vai rexeitar a transferencia da AP9 unha vez a mesma se aprobe polo Congreso.
1: E a pregunta que lle quero facer a Rueda tamén é moi clara. Cando este xoves o Congreso aprobe a lei de transferencia da AP9, que vai facer o presidente da Xunta? Vai decir que non a quere e boicoteala? Vai rexeitala como está rexeitando a quita de 4.000 millóns de euros da débeda pública de Galiza negociada polo BNG? A pregunta é se seguirá instalado no seu non a Galiza traizoando a este país. Ten que responderlle os galegos e as galegas que se merecen unha explicación.
2: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
0: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, recibiu este luns no Pazo de Raxoi ao Real Clube Celta Fortuna, despois de conseguir o ascenso á Segunda División. No acto, no que estivo acompañado polo conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, Rueda destacou a relevancia desta recepción ao lembrar que o Pazo de Raxoi é o espazo máis solemne co que conta a Xunta e que está reservado para recoñecer os logros máis destacados. Alfonso Rueda.
3: Bueno, moi buenos días e bienvenidos a todos, bienvenida presidenta, a todo el cuerpo técnico e, por supuesto, a los grandes protagonistas como decía Marian, que sois los que habéis conseguido esto. Estáis en el, y esto lo digo siempre que hacemos una recepción de este tipo, en el lugar más solemne que tiene la Xunta de Galicia, el Gobierno de los Gallegos, que es este salón donde hacemos pues las cosas que consideramos más importantes y a las que queremos dar más relevancia. Y, por supuesto, lo que habéis conseguido está a ese nivel y por eso os queríamos recibir aquí. Sois un equipo de Vigo y de toda Galicia. Tenéis muchísimos aficionados en las cuatro provincias gallegas, fuera de Galicia y, como acabáis de decir, aparte de representar a la ciudad y a la comarca de Vigo, a partir de ahora, a partir de la temporada que viene, vais a representar a toda Galicia y os sumáis a todos los éxitos deportivos que estamos teniendo este año de Galicia Calidade también en el deporte y representáis pues todo lo que representa el fútbol, de mover gente, de mover ilusión, de esa identificación que tenemos con nuestros equipos y lo que habéis conseguido efectivamente es muy grande.
0: O presidente puxo en valor o traballo desenvolvido ao longo de toda a tempada por xogadores, corpo técnico e directiva e subliñou especialmente a aposta pola canteira como unha das claves deste éxito deportivo. Rueda destacou que este ascenso reflite o talento e o esforzo dun equipo que, segundo sinalou, exemplifica o modelo de formación do clube. Escoitamos.
3: Lo vais a hacer muy bien seguro, ya solo haber ascendido es un mérito enorme y lo queríamos reconocer y además este equipo que tiene esa apuesta tan grande por la cantera y se ve tanto en el primer equipo como en vosotros con lo que acabáis de conseguir. Es que poco más se puede hacer, creo que

O presidente da Xunta participou este venres na inauguración do novo centro de saúde de Abegondo, unha infraestrutura que sustituirá as antigas instalacións con máis de 35 anos de antigüidade. A nova dotación sanitaria contou cun investimento público de 3,2 millóns de euros, cofinanciados con fondos europeos FEDER.

0: Entre obra e equipamento, o centro dará servizo a uns 5.000 veciños e contará cun cadro de 11 profesionais sanitarios. Rueda destacou que o novo edificio responde a unha demanda histórica do concello e permitirá ofrecer unha asistencia máis moderna, cómoda e próxima. Alfonso Rueda.
1: Al final o edificio é magnífico. Eu decía que quero felicitar a todo mundo que traballa aquí, pero sobre todo quero felicitar primeiro o persoal que vai traballar. O máis importante son as persoas, pero donde traballan as persoas tamén. E ter instalacións modernas, cómodas, que permitan dar un bo servicio. E esta é a segunda parte, felicitar os máis de 5.000 veciños, a todos os que teñen aquí a súa cartilla da sanidade pública, que ahora van poder ser atendidos noutras condicións, co servicio inmediable que seguro que antes tiñan, pero con outro espacio físico que o facilita todo e o mellora todo moitísimo máis. Ao final, este vídeo remataba con Galicia Calidade, eu digo sempre, Galicia Calidade, que é un eslogan potente, non sería nada se non tuvera exemplos continuos. E este é o perfecto exemplo de como eu creo que hai que facer as cousas, de como intentamos facer as cousas. Manexando recursos públicos, priorizando, sabendo efectivamente, decía Santiso, que é un alcalde moi listo, que o que fagamos nun sitio, despois hai que asumir que hai que facelo en todos, porque todo mundo ten dereito a pedir a máxima calidade. Por iso hai que pensar moi ben o que se fai e se nos comprometemos a facelo, que se é unha realidade. Por lo tanto, nese ano 21, comprometimos a facer un centro de saúde aquí en Abegondo, que ademais é un concello que crece, por lo tanto necesita mellores servicios.
0: O centro dispón de máis de 1.200 metros cadrados, case o dobre que o actual, e abrirá as súas portas este luns 22 de xuño. Ademais, que incorpora novos servicios como unha sala polivalente para cirurxía menor ambulatoria e atención en psicoloxía clínica, co obxectivo de reforzar a capacidade asistencial e evitar desplazamentos innecesarios ao hospital. Durante o ate, o presidente tamén puxo en valor a colaboración do Concello de Abegondo, que cedeu a parcela e executou as obras de urbanización e aparcadoiro. Rueda enmarcou esta actuación dentro da aposta da Xunta por fortalecer a atención primaria, que definiu como a porta de entrada do sistema sanitario público galego, e avanzou que o goberno galego presentará este mes a reforma integral da atención primaria en Galicia.

0: O Consello Xeral do Poder Xudicial acordou remitir ao promotor da acción disciplinaria unha copia do auto dictado este sábado polo xuiz Juan Carlos Peinado para que valore se as expresións referidas ás forzas e corpos de seguridade poden constituir unha falta grave. A decisión saiu adiante cos 4 votos fronte a 4, co voto de calidade da presidenta do órgano Isabel Perellón, que desfixo o empate. Os vogais reuníronse de urxencia despois da polémica xerada polas afirmacións de Peinado no auto, no que xustificaba medidas cautelares contra Begoña Gómez. Nesa resolución, o maxistrado apuntaba que os axentes encargados da súa escolta poderían facilitar unha eventual fuga en España, ben por iniciativa propia ou seguindo ordes dos seus superiores. A reunión estivo precedida por outro encontro telemático celebrado este domingo, unha convocatoria pouco habitual na historia recente do órgano de goberno dos xuíces. Os 4 vogais do sector conservador da Comisión Permanente emitiron un voto discrepante ao considerar que a resolución de Peinado non pode ser revisada por tratarse dunha decisión xurisdicional. O análise do Consello Xeral do Poder Xudicial chega despois da queixa presentada polo ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, polas referencias do xuiz ás forzas de seguridade. O promotor disciplinario deberá decidir agora se estas manifestacións poden encaixar nunha falta grave por exceso ou abuso de autoridade ou por falta grave de consideración cara a institucións e membros da Policía Xudicial.
1: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
3: Sí, Radio. Somos como tú.

O Concello de Viana do Bolo busca un terreo alternativo para poder depositar os entullos arrastrados polas riadas que afectaron gravemente varias aldeas do municipio ante a falla de espacio e as dificultades burocráticas para empregar os montes veciñais, según informaron fontes municipais. A acumulación de pedras, lama, toros e sedimentos continúa a complicar os traballos de limpeza nas zonas máis afectadas, especialmente en núcleos como a Bouza, onde as inundacións provocaron importantes desperfectos en rúas, vivendas e vías de comunicación. Segundo diversas informacións, o principal problema agora é atopar un espazo axeitado para almacenar todo o material retirado, mentras avanzan as tarefas de recuperación. O bloqueo administrativo estaría a ralentizar unha solución inmediata para a xestión destes residuos. As fortes treboadas registradas nos últimos días provocaron importantes correntes de auga e arrastres de terra en varias aldeas de Viana, deixando un escenario de gran afectación e obrigando a manter operativos de limpeza e reparación en estradas e infraestructuras. Por outra banda, a Xunta continúa traballando na reparación dos danos que lle son propios, especialmente na contorna da estrada Ourense 533. Meteo Galicia mantén activos avisos meteorolóxicos en Galicia por altas temperaturas e tamén por risco de treboadas en zonas do interior. Segundo a información publicada polo Organismo Meteorolóxico da Xunta, este luns continúan os avisos amarelos en distintas áreas da comunidade nun contexto marcado pola vaga de calor que afecta boa parte da península. As zonas máis afectadas polo calor concéntranse no interior, especialmente na provincia de Ourense, onde os termómetros poden alcanzar ou superar os 36 grados. Ademais, tamén existe risco de treboadas localmente fortes en áreas de montaña e noutras comarcas do interior galego. As autoridades recomendan extremar as precaucións durante as horas centrais do día, evitar exposicións prolongadas ao sol, manter unha hidratación constante e prestar especial atención a menores, persoas maiores e colectivos vulnerables. No caso de treboadas, tamén se aconsella evitar actividades no aire libre en zonas expostas e seguir, en todo caso e en todo momento, as indicacións dos servicios de emerxencia. A información actualizada sobre avisos meteorolóxicos pode consultarse na web oficial de meteogalicia.gal. O Tribunal Supremo condenou ao exministro Ábalos a máis de 24 anos de cárcere no primeiro xuicio do caso Coldo. O Tribunal fixo pública a sentenza do primeiro xuicio do caso Coldo, centrado no presunto amaño da compra de mascariñas durante a pandemia por parte do Ministerio de Transportes. A Sala do Penal condenou por unanimidade ao exministro José Luis Ábalos a 24 anos e 3 meses de prisión polos delitos de organización criminal, soborno, malversación e tráfico de influencias. Porén, o tempo máximo efectivo de cumprimento quedará limitado a 16 anos e medio. Pola súa banda, Coldo García, antigo asesor ministerial, foi condenado a 19 anos e 8 meses de cárcere cun máximo de cumprimento de 15 anos. O empresario Víctor de Aldama recibiu unha condena de 4 anos e medio de prisión. Con todo, o alto tribunal exímeo de entrar no cárcere sempre que cumpla unha serie de condicións, entre elas non volver delinquir, presentar un informe semestral das súas actividades e realizar traballos en beneficio da comunidade. A sentencia coñeceuse despois do xuicio que quedou visto para a sentenza o pasado 6 de maio, despois de 14 sesións nas que declararon máis de 70 persoas entre cargos públicos, funcionarios, empresarios, peritos, garda civis e achegados aos acusados. O Supremo convocou as defensas e as acusacións para a lectura do fallo este luns ás 12 horas e tamén solicitou a comparecencia por videoconferencia de Ábalos e Coldo García dende o cárcere de Soto del Real, onde permanecen en prisión provisional dende novembro. Aldama, o único dos tres en liberdade, asistiu presencialmente á sesión xudicial. O Tribunal Supremo condenou ao exministro Ábalos a máis de 24 anos de cárcere no primeiro xuicio do caso Coldo.
O Tribunal Fixo Pública sentenzado o primeiro xuicio do caso Coldo, centrado no presunto amaño da compra de mascariñas durante a pandemia por parte do Ministerio de Transportes. A Sala do Penal condenou por unanimidade ao exministro José Luis Álavalos a 24 anos e 3 meses de prisión polos delitos de organización criminal, soborno, malversación e tráfico de influencias. Porén, o tempo máximo efectivo de cumprimento quedará limitado a 16 anos e medio. Pola súa banda, Coldo García, antigo asesor ministerial, foi condenado a 19 anos e 8 meses de cárcere cun máximo de cumprimento de 15 anos. O empresario Víctor de Aldama recibiu unha condena de 4 anos e medio de prisión. Con todo, o alto tribunal exímeo de entrar no cárcere sempre que cumpla unha serie de condicións, entre elas non volver delinquir, presentar un informe semestral das súas actividades e realizar traballos en beneficio da comunidade. A sentencia coñeceuse despois do xuicio que quedou visto para sentenza o pasado 6 de maio, despois de 14 sesións nas que declararon máis de 70 persoas entre cargos públicos, funcionarios, empresarios, peritos, garda civis e achegados aos acusados. O Supremo convocou as defensas e as acusacións para a lectura do fallo este luns ás 12 horas e tamén solicitou a comparecencia por videoconferencia de Álavalos e Coldo García dende o cárcere de Soto del Real, onde permanecen en prisión provisional dende novembro. Aldama, o único dos tres en liberdade, asistiu presencialmente á sesión xudicial.

0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: Axentes da Policía Nacional de Vigo salvaron a vida dun neno de 3 anos no barrio de Lavadores despois de intervir de maneira inmediata nunha situación de extrema gravidade. Todo comenzou cunha chamada do 091 dunha muller que alertaba de que estaba a perder o seu fillo e solicitaba unha ambulancia urxente. Segundo explicou, o menor desvanecerase despois de sufrir un golpe na cabeza. Estaba inconsciente e presentaba serias dificultades para respirar. Unha patrulla do grupo de atención ao cidadán da comisaría de Vigo Redondela, que se atopaba nas proximidades, desprazouse de inmediato ata o domicilio. Ao chegar, os axentes comprobaron que o neno presentaba cianosi cunha coloración azulada na pel e nos beizos, ademais dunha respiración moi débil. Mentras a ambulancia medicalizada se dirixía ao lugar, os policías vixiaban as constantes vitais do menor. Nun momento dado, o neno deixou de respirar por completo, polo que os axentes iniciaron manobras de reanimación cardiopulmonar. A intervención resultou decisiva. O menor acabou vomitando, rompeu a chorar e recuperou a respiración. Unha vez estabilizado polos sanitarios e debido á intensidade do tráfico, a policía coordinou varios cortes circulatorios para facilitar o traslado urxente ata o Hospital Álvaro Cunqueiro, onde o menor evoluciona favorablemente, segundo trasladou a familia. O incendio forestal que afectou ao concello da Mezquita, concretamente á parroquia de Monzalvos, quedou estabilizado este domingo, pouco despois das 10 da noite. Segundo informou a Consellería do Medio Rural, este luns o lume orixinouse inicialmente en Portugal e cruzou a fronteira cara a territorio galego arredor das 7 da mañá do domingo. As estimacións provisionais apuntan a que a superficie afectada en Galicia alcanza xa as 50 hectáreas. Para facer frente as lapas, mobilizouse un amplo operativo de extinción, no que participaron 9 axentes, 16 brigadas, 9 motobombas, 7 avións e outros 7 helicópteros. O dispositivo permitiu conter o avance do lume e lograr a súa estabilización despois dunha intensa xornada de traballo. Dende a Consellería do Medio Rural, lembran tamén os recursos disponibles para a prevención e detención temperá de incendios forestais. En caso de emerxencia ao detectar un lume, a cidadanía pode contactar co teléfono gratuito 085. Ademais, o número 900-815-085 está habilitado para denunciar de forma anónima posibles actividades incendiarias. O seguimento dos incendios que superan as 20 hectáreas tamén pode consultarse en tempo real a través da conta oficial de incendios da Xunta na rede social Xe. Un bañista faleceu este luns na praia de Cariño, na zona de Doniños, no concello de Ferrol, despois de sufrir problemas mentras se nadaba preto das rochas. O aviso 112 Galicia produciuse ás 17:40 horas, cando un familiar solicitou axuda ao indicar que o seu pai estaba en apuros mentras se atopaba a nado nesa zona do areal. Nada máis recibir a alerta, activouse un amplo dispositivo de emerxencia no que participaron efectivos do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, Salvamento Marítimo, o Servizo de Garda Costas de Galicia, os bombeiros de Ferrol, co seu equipo acuático, a Garda Civil, a Policía Nacional, a Policía Local e membros da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil da localidade. Finalmente, unha embarcación do Servizo de Garda Costas conseguiu rescatar ao bañista e trasladalo ata o peirao de Curuxeiras, en Ferrol. No peirao agardaban efectivos policiais e persoal sanitario cunha UBI móvil para continuar coa asistencia, porén os servizos só puideron confirmar o falecemento deste home.

Meteo Galicia mantén activos avisos meteorolóxicos en Galicia por altas temperaturas e tamén por risco de treboadas en zonas do interior. Segundo a información publicada polo Organismo Meteorolóxico da Xunta, este luns continúan os avisos amarelos en distintas áreas da comunidade, nun contexto marcado pola vaga de calor que afecta boa parte da península. As zonas máis afectadas polo calor concéntranse no interior, especialmente na provincia de Ourense, onde os termómetros poden alcanzar ou superar os 36 grados. Ademais, tamén existe risco de treboadas localmente fortes en áreas de montaña en outras comarcas do interior galego. As autoridades recomendan extremar as precaucións durante as horas centrais do día, evitar exposicións prolongadas ao sol, manter unha hidratación constante e prestar especial atención a menores, persoas maiores e colectivos vulnerables. No caso de treboadas, tamén se aconsella evitar actividades no aire libre en zonas expostas e seguir, en todo caso e en todo momento, as indicacións dos servicios de emerxencia. A información actualizada sobre avisos meteorolóxicos pode consultarse na web oficial de meteogalicia.gal. O Concello de Viana do Bolo busca un terreo alternativo para poder depositar os entullos arrastrados polas riadas que afectaron gravemente varias aldeas do municipio ante a falla de espacio e as dificultades burocráticas para empregar os montes veciñais, según informaron fontes municipais. A acumulación de pedras, lama, toros e sedimentos continúa a complicar os traballos de limpeza nas zonas máis afectadas, especialmente en núcleos como a Bouza, onde as inundacións provocaron importantes desperfectos en rúas, vivendas e vías de comunicación. Segundo diversas informacións, o principal problema agora é atopar un espazo axeitado para almacenar todo o material retirado, mentras avanzan as tarefas de recuperación. O bloqueo administrativo estaría a ralentizar unha solución inmediata para a xestión destes residuos. As fortes treboadas registradas nos últimos días provocaron importantes correntes de auga e arrastres de terra en varias aldeas de Viana, deixando un escenario de gran afectación e obrigando a manter operativos de limpeza e reparación en estradas e infraestructuras. Por outra banda, a Xunta continúa traballando na reparación dos danos que lle son propios, especialmente na contorna da estrada Ourense 533. O Consello Xeral do Poder Xudicial acordou remitir ao promotor da acción disciplinaria unha copia do auto dictado este sábado polo xuiz Juan Carlos Peinado para que valore se as expresións referidas ás forzas e corpos de seguridade poden constituir unha falta grave. A decisión saiu adiante cos 4 votos fronte a 4 co voto de calidade da presidenta do órgano Isabel Perellón, que desfixo o empate. Os vogais reuníronse de urxencia despois da polémica xerada polas afirmacións de Peinado no auto, no que xustificaba medidas cautelares contra Begoña Gómez. Nesa resolución, o maxistrado apuntaba que os axentes encargados da súa escolta poderían facilitar unha eventual fuga en España, ben por iniciativa propia ou seguindo ordes dos seus superiores. A reunión estivo precedida por outro encontro telemático celebrado este domingo, unha convocatoria pouco habitual na historia recente do órgano de goberno dos xuíces. Os 4 vogais do sector conservador da Comisión Permanente emitiron un voto discrepante ao considerar que a resolución de Peinado non pode ser revisada por tratarse dunha decisión xurisdicional. O análise do Consello Xeral do Poder Xudicial chega despois da queixa presentada polo ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, polas referencias do xuiz ás forzas de seguridade. O promotor disciplinario deberá decidir agora se estas manifestacións poden encaixar nunha falta grave por exceso ou abuso de autoridade ou por falta grave de consideración cara a institucións e membros da Policía Xudicial.

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en
1: sí,
0: Portugal.
1: Radio, a información que me...
2: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

0: O Partido Socialista de Galicia advertiu de que a Xunta podería perder máis de 8 millóns de euros achegados polo Goberno Central para restaurar os montes afectados polos incendios do ano 25, por mor, din, da mala xestión do Executivo galego. Segundo denunciaron este luns as deputadas socialistas Lara Méndez e Carmen Rodríguez da Costa, dos 9 millóns e medio destinados a 13 actuacións de restauración hidrolóxico forestal, só se certificou a execución de algo máis de 928.000 euros, o que supón apenas un 9,7% do total. Os socialistas alertan de que os prazos para rematar as obras vencen entre agosto e setembro, polo que a Xunta tería que executar alrededor do 90% do orzamento pendente en apenas 2 ou 3 meses. Escoitamos a Lara Méndez.
1: Por lo tanto, non foi unha imposición do Estado. Foi a Xunta a que dixo isto é urxente e isto non pode esperar. Pois ben, 7 meses despois, estas mesmas obras que a Xunta marcou como urxentes están executadas de media por baixo dun 10%. E tamén hai unha segunda pregunta que habería que facerse. Unha pregunta que tampouco ten resposta, porque se o Estado puxo 9 millóns e medio de euros, canto puxo a Xunta de Galicia? Onde está ese diñeiro? Porque a Lei de Montes é moi explícita neste senso.
0: O PSDG lembra que os fondos foron habilitados polo Ministerio para a Transición Ecolóxica despois dos grandes incendios do ano 25, especialmente graves nas comarcas de Ourense como Larouco, Oímbra, Mezquita ou Carballeda de Valdeorras. Segundo Carmen Rodríguez da Costa, 5 dos 13 expedientes presentan unha execución inferior ao 5% e 10 non chegan ao 10%. Ademais, denuncia que 9 proxectos están afectados por modificacións solicitadas pola propia Xunta o que estaría atrasando os traballos. Os socialistas tamén reclaman ao goberno de Alfonso Rueda que aclare canto diñeiro vai a chegar á cofinanciación, xa que a normativa establece que a comunidade autónoma pode asumir como mínimo a metade do costo total das actuacións. Escoitamos a Carmen Rodríguez da Costa.
2: Dos 9,5 millóns de euros aprobados polo Ministerio para restaurar os montes queimados da provincia de Ourense, a Xunta executou só 928.000 euros, un 9,77%, menos do 10%. 7 meses despois de iniciadas estas obras, quedan 8,57 millóns de euros sin gastar. E os prazos rematan entre o 16 de agosto e o 30 de setembro deste ano, expediente, obviamente, por expediente. Quedan só 2 ou 3 meses para executar o 90% do orzamento. Mirando os números, como decía, expediente por expediente, a obra de Larouco 1 leva só un 1,9% executado sobre casi 800.000 euros. A da Mezquita 1, un 2,9%. A de Larouco 4, de Lugo, un 3,3%, e a de Carballeda, de Valdeorras, só un 3,7%. En fin, 5 dos 13 expedientes están por debaixo do 5% de execución, e 10 dos 13 por debaixo do 10%. E por que está parado todo isto? 9 dos 13 expedientes teñen un modificado solicitado pola Xunta de Galicia, que o Ministerio está agora a revisar.
3: Protexamos o que nos protexe.
4: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
3: Así nos coidan.
4: E así debemos coidar a nosa sanidade.
5: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
4: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
3: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega. Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
4: Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
6: Galicia Primeira Hora. O fío da mañá.
0: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, recibiu este luns no Pazo de Raxoi ao Real Clube Celta Fortuna despois de conseguir o ascenso á Segunda División, no acto no que estivo acompañado polo conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo. Rueda destacou a relevancia desta recepción ao lembrar que o Pazo de Raxoi é o espazo máis solemne co que conta a Xunta e que está reservado para recoñecer os logros máis destacados. Alfonso Rueda.
7: Bueno, moi buenos días e bienvenidos a todos, bienvenida presidenta, a todo el cuerpo técnico e, por supuesto, a los grandes protagonistas, como decía Marian, que sois los que habéis conseguido esto. Estáis en el, y esto lo digo siempre que hacemos una recepción de este tipo, en el lugar más solemne que tiene la Xunta de Galicia, el gobierno de los gallegos, que es este salón donde hacemos pues las cosas que consideramos más importantes y a las que queremos dar más relevancia. Y, por supuesto, lo que habéis conseguido está a ese nivel y por eso os queríamos recibir aquí. Sois un equipo de Vigo y de toda Galicia. Tenéis muchísimos aficionados en las cuatro provincias gallegas, fuera de Galicia y... Como acabáis de decir, aparte de representar a la ciudad y a la comarca de Vigo, a partir de ahora, a partir de la temporada que viene, vais a representar a toda Galicia y os sumáis a todos los éxitos deportivos que estamos teniendo este año de Galicia Calidad también en el deporte y representáis pues todo lo que representa el fútbol, de mover gente, de mover ilusión, de esa identificación que tenemos con nuestros equipos y lo que habéis conseguido efectivamente es muy grande.
0: O presidente puxo en valor o traballo desenvolvido ao longo de toda a tempada por xogadores, corpo técnico e directiva e subliñou especialmente a aposta pola canteira como unha das claves deste éxito deportivo. Rueda destacou que este ascenso reflite o talento e o esforzo dun equipo que, segundo sinalou, exemplifica o modelo de formación do clube. Escoitamos.
7: Lo vais a hacer muy bien seguro. Ya solo haber ascendido es un mérito enorme y lo queríamos reconocer. Y además, este equipo que tiene esa apuesta tan grande por la cantera y se ve tanto en el primer equipo como en vosotros con lo que acabáis de conseguir. Es que poco más se puede hacer. Creo que es un éxito enorme lo bien que he leído al Celta en primera división este año, lo que supone que vosotros vayáis a ascender. Esa ciudad deportiva que visitábamos el otro día, a Fouteza, donde vais a tener un estadio para jugar, creo que a la altura de lo que sois

0: O presidente da Xunta participou este venres na inauguración do novo centro de saúde de Abegondo, unha infraestructura que sustituirá as antigas instalacións con máis de 35 anos de antigüidade. A nova dotación sanitaria contou cun investimento público de 3,2 millóns de euros, cofinanciados con fondos europeos FEDER, entre obra e equipamento. O centro dará servizo a uns 5.000 veciños e contará cun cadro de 11 profesionais sanitarios. Rueda destacou que o novo edificio responde a unha demanda histórica do concello e permitirá ofrecer unha asistencia máis moderna, cómoda e próxima. Alfonso Rueda.
1: Al final, o edificio é magnífico.

0: decía que quero felicitar a todo mundo que traballa aquí, pero sobre todo quero felicitar primeiro o persoal que vai traballar. O máis importante son as persoas, pero donde traballan as persoas tamén. E ter instalacións modernas, cómodas, que permitan dar un bo servicio. E esta é a segunda parte, felicitar os máis de 5.000 veciños, a todos os que teñen aquí a súa cartilla da sanidade pública, que ahora van poder ser atendidos noutras condicións, co servicio inmediable que seguro que antes tiñan, pero con outro espacio físico que o facilita todo e o mellora todo moitísimo máis. Ao final, este vídeo remataba con Galicia Calidade, eu digo sempre, Galicia Calidade, que é un eslogan potente, non sería nada se non tuvera exemplos continuos. E este é o perfecto exemplo de como eu creo que hai que facer as cousas, de como intentamos facer as cousas. Manexando recursos públicos, priorizando, sabendo efectivamente, decía Santiso, un alcalde moi listo, que o que fagamos nun sitio, despois hai que asumir que hai que facelo en todos, porque todo mundo ten dereito a pedir a máxima calidade. Por iso hai que pensar moi ben o que se fai e se nos comprometemos a facelo, que sexa unha realidade. Por lo tanto, nese ano 21, comprometimos a facer un centro de saúde aquí en Abegondo, que ademais é un concello que crece, por lo tanto necesita mellores servicios.
1: O centro dispón de máis de 1.200 metros cadrados, case o dobre que o actual, e abrirá as súas portas este luns 22 de xuño. Ademais, que incorpora novos servicios como unha sala polivalente para cirurxía menor ambulatoria e atención en psicoloxía clínica, co obxectivo de reforzar a capacidade asistencial e evitar desplazamentos innecesarios ao hospital. Durante o ato, o presidente tamén puxo en valor a colaboración do Concello de Abegondo, que cedeu a parcela e executou as obras de urbanización e aparcadoiro. Rueda enmarcou esta actuación dentro da aposta da Xunta por fortalecer a atención primaria, que definiu como a porta de entrada do sistema sanitario público galego, e avanzou que o goberno galego presentará este mes a reforma integral da atención primaria en Galicia.

0: Meteo Galicia mantén activos avisos meteorolóxicos en Galicia por altas temperaturas e tamén por risco de treboadas en zonas do interior. Segundo a información publicada polo Organismo Meteorolóxico da Xunta, este luns continúan os avisos amarelos en distintas áreas da comunidade nun contexto marcado pola vaga de calor que afecta boa parte da península. As zonas máis afectadas polo calor concéntranse no interior, especialmente na provincia de Ourense, onde os termómetros poden alcanzar ou superar os 36 grados. Ademais, tamén existe risco de treboadas localmente fortes en áreas de montaña e noutras comarcas do interior galego. As autoridades recomendan extremar as precaucións durante as horas centrais do día, evitar exposicións prolongadas ao sol, manter unha hidratación constante e prestar especial atención a menores, persoas maiores e colectivos vulnerables. No caso de treboadas, tamén se aconsella evitar actividades no aire libre en zonas expostas e seguir, en todo caso e en todo momento, as indicacións dos servicios de emerxencia. A información actualizada sobre avisos meteorolóxicos pode consultarse na web oficial de meteogalicia.gal.
1: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
3: Sí, Radio. Somos como tú.

O Concello de Viana do Bolo busca un terreo alternativo para poder depositar os entullos arrastrados polas riadas que afectaron gravemente varias aldeas do municipio ante a falla de espacio e as dificultades burocráticas para empregar os montes veciñais, según informaron fontes municipais. A acumulación de pedras, lama, toros e sedimentos continúa a complicar os traballos de limpeza nas zonas máis afectadas, especialmente en núcleos como a Bouza, onde as inundacións provocaron importantes desperfectos en rúas, vivendas e vías de comunicación. Segundo diversas informacións, o principal problema agora é atopar un espazo axeitado para almacenar todo o material retirado, mentras avanzan as tarefas de recuperación. O bloqueo administrativo estaría a ralentizar unha solución inmediata para a xestión destes residuos. As fortes treboadas registradas nos últimos días provocaron importantes correntes de auga e arrastres de terra en varias aldeas de Viana, deixando un escenario de gran afectación e obrigando a manter operativos de limpeza e reparación en estradas e infraestructuras. Por outra banda, a Xunta continúa traballando na reparación dos danos que lle son propios, especialmente na contorna da estrada Ourense 533. O Tribunal Supremo condenou ao exministro Ábalos a máis de 24 anos de cárcere no primeiro xuicio do caso Coldo. O Tribunal fixo pública a sentenza do primeiro xuicio do caso Coldo, centrado no presunto amaño da compra de mascariñas durante a pandemia por parte do Ministerio de Transportes. A Sala do Penal condenou por unanimidade ao exministro José Luis Ábalos a 24 anos e 3 meses de prisión polos delitos de organización criminal, soborno, malversación e tráfico de influencias. Porén, o tempo máximo efectivo de cumprimento quedará limitado a 16 anos e medio. Pola súa banda, Coldo García, antigo asesor ministerial, foi condenado a 19 anos e 8 meses de cárcere cun máximo de cumprimento de 15 anos. O empresario Víctor de Aldama recibiu unha condena de 4 anos e medio de prisión. Con todo, o alto tribunal exímeo de entrar no cárcere sempre que cumpla unha serie de condicións, entre elas non volver delinquir, presentar un informe semestral das súas actividades e realizar traballos en beneficio da comunidade. A sentencia coñeceuse despois do xuicio que quedou visto para a sentenza o pasado 6 de maio, despois de 14 sesións nas que declararon máis de 70 persoas entre cargos públicos, funcionarios, empresarios, peritos, garda civis e achegados aos acusados. O Supremo convocou as defensas e as acusacións para a lectura do fallo este luns ás 12 horas e tamén solicitou a comparecencia por videoconferencia de Ábalos e Coldo García dende o cárcere de Soto del Real, onde permanecen en prisión provisional dende novembro. Aldama, o único dos tres en liberdade, asistiu presencialmente á sesión xudicial. O Consello Xeral do Poder Xudicial acordou remitir ao promotor da acción disciplinaria unha copia do auto dictado este sábado polo xuiz Juan Carlos Peinado para que valore se as expresións referidas ás forzas e corpos de seguridade poden constituir unha falta grave. A decisión saiu adiante cos 4 votos fronte a 4, co voto de calidade da presidenta do órgano Isabel Perellón, que desfixo o empate. Os vogais reuníronse de urxencia despois da polémica xerada polas afirmacións de Peinado no auto, no que xustificaba medidas cautelares contra Begoña Gómez. Nesa resolución, o maxistrado apuntaba que os axentes encargados da súa escolta poderían facilitar unha eventual fuga en España, ben por iniciativa propia ou seguindo ordes dos seus superiores. A reunión estivo precedida por outro encontro telemático celebrado este domingo, unha convocatoria pouco habitual na historia recente do órgano de goberno dos xuíces. Os 4 vogais do sector conservador da Comisión Permanente emitiron un voto discrepante ao considerar que a resolución de Peinado non pode ser revisada por tratarse dunha decisión xurisdicional. O análise do Consello Xeral do Poder Xudicial chega despois da queixa presentada polo ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, polas referencias do xuiz ás forzas de seguridade. O promotor disciplinario deberá decidir agora se estas manifestacións poden encaixar nunha falta grave por exceso ou abuso de autoridade ou por falta grave de consideración cara a institucións e membros da Policía Xudicial.
O Tribunal Supremo condenou ao exministro Ábalos a máis de 24 anos de cárcere no primeiro xuicio do caso Coldo. O Tribunal fixo pública a sentenza do primeiro xuicio do caso Coldo, centrado no presunto amaño da compra de mascariñas durante a pandemia por parte do Ministerio de Transportes. A Sala do Penal condenou por unanimidade ao exministro José Luis Ábalos a 24 anos e 3 meses de prisión polos delitos de organización criminal, soborno, malversación e tráfico de influencias. Porén, o tempo máximo efectivo de cumprimento quedará limitado a 16 anos e medio. Pola súa banda, Coldo García, antigo asesor ministerial, foi condenado a 19 anos e 8 meses de cárcere cun máximo de cumprimento de 15 anos. O empresario Víctor de Aldama recibiu unha condena de 4 anos e medio de prisión. Con todo, o alto tribunal exímeo de entrar no cárcere sempre que cumpla unha serie de condicións, entre elas non volver delinquir, presentar un informe semestral das súas actividades e realizar traballos en beneficio da comunidade. A sentencia coñeceuse despois do xuicio que quedou visto para a sentenza o pasado 6 de maio, despois de 14 sesións nas que declararon máis de 70 persoas entre cargos públicos, funcionarios, empresarios, peritos, garda civis e achegados aos acusados. O Supremo convocou as defensas e as acusacións para a lectura do fallo este luns ás 12 horas e tamén solicitou a comparecencia por videoconferencia de Ábalos e Coldo García dende o cárcere de Soto del Real, onde permanecen en prisión provisional dende novembro. Aldama, o único dos tres en liberdade, asistiu presencialmente á sesión xudicial.

0: Noticia primeira hora, o fío da mañá.
1: Unha muller faleceu este domingo despois de precipitarse por un acantilado na zona interior de Cabo Prior, na parroquia de Covas, no concello de Ferrol. O aviso 112 Galicia produciuse arredor das 11 da mañá, cando un particular solicitou axuda despois de presenciar a caída. Segundo explicou, a muller precipitarase polo acantilado e despois da caída golpearase contra rochas. Ademais, advertía de que non había forma de acceder ata ela por terra. De inmediato, 112 Galicia movilizou un operativo de emerxencia. A todo lugar desplazáronse efectivos do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, que enviou unha UBI móvil, así como os bombeiros de Ferrol, Salvamento Marítimo, o Servizo de Gardacostas de Galicia e axentes da Policía Nacional e da Policía Local. Tamén participou no operativo un helicóptero de rescate para facilitar o acceso á zona. Unha vez no lugar dos feitos, o persoal sanitario confirmou o falecemento da muller. Segundo indicaron, as graves lesións provocadas polo forte impacto da caída fixeron imposible salvarlle a vida. Axentes da Policía Nacional de Vigo salvaron a vida dun neno de 3 anos no barrio de Lavadores despois de intervir de maneira inmediata nunha situación de extrema gravidade. Todo comenzou cunha chamada do 091 dunha muller que alertaba de que estaba a perder o seu fillo e solicitaba unha ambulancia urxente. Segundo explicou, o menor desvanecerase despois de sufrir un golpe na cabeza. Estaba inconsciente e presentaba serias dificultades para respirar. Unha patrulla do grupo de atención ao cidadán da comisaría de Vigo Redondela, que se atopaba nas proximidades, desprazouse de inmediato ata o domicilio. Ao chegar, os axentes comprobaron que o neno presentaba cianosis cunha coloración azulada na pel e nos beizos, ademais dunha respiración moi débil. Mentras a ambulancia medicalizada se dirixía ao lugar, os policías vixiaban as constantes vitais do menor. Nun momento dado, o neno deixou de respirar por completo, polo que os axentes iniciaron manobras de reanimación cardiopulmonar. A intervención resultou decisiva. O menor acabou vomitando, rompeu a chorar e recuperou a respiración. Unha vez estabilizado polos sanitarios e debido á intensidade do tráfico, a policía coordinou varios cortes circulatorios para facilitar o traslado urxente ata o Hospital Álvaro Cunqueiro, onde o menor evoluciona favorablemente, segundo trasladou a familia. Un bañista faleceu este luns na praia de Cariño, na zona de Doniños, no concello de Ferrol, despois de sufrir problemas mentras se nadaba preto das rochas. O aviso 112 Galicia produciuse ás 17:40 horas, cando un familiar solicitou axuda ao indicar que o seu pai estaba en apuros mentras se atopaba a nado nesa zona do areal. Nada máis recibir a alerta, activouse un amplo dispositivo de emerxencia no que participaron efectivos do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, Salvamento Marítimo, o Servizo de Gardacostas de Galicia, os bombeiros de Ferrol, co seu equipo acuático, a Garda Civil, a Policía Nacional, a Policía Local e membros da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil da localidade. Finalmente, unha embarcación do Servizo de Gardacostas conseguiu rescatar ao bañista e trasladalo ata o peirao de Curuxeiras, en Ferrol. No peirao agardaban efectivos policiais e persoal sanitario cunha UBI móvil para continuar coa asistencia, porén os servizos só puideron confirmar o falecemento deste home.

O Concello Xeral do Poder Xudicial acordou remitir ao promotor da acción disciplinaria unha copia do auto dictado este sábado polo xuiz Juan Carlos Peinado para que valore se as expresións referidas ás forzas e corpos de seguridade poden constituir unha falta grave. A decisión saiu adiante cos 4 votos fronte a 4 co voto de calidade da presidenta do órgano Isabel Perellón, que desfixo o empate. Os vogais reuníronse de urxencia despois da polémica xerada polas afirmacións de Peinado no auto, no que xustificaba medidas cautelares contra Begoña Gómez. Nesa resolución, o maxistrado apuntaba que os axentes encargados da súa escolta poderían facilitar unha eventual fuga en España, ben por iniciativa propia ou seguindo ordes dos seus superiores. A reunión estivo precedida por outro encontro telemático celebrado este domingo, unha convocatoria pouco habitual na historia recente do órgano de goberno dos xuíces. Os 4 vogais do sector conservador da Comisión Permanente emitiron un voto discrepante ao considerar que a resolución de Peinado non pode ser revisada por tratarse dunha decisión xurisdicional. O análise do Consello Xeral do Poder Xudicial chega despois da queixa presentada polo ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, polas referencias do xuiz ás forzas de seguridade. O promotor disciplinario deberá decidir agora se estas manifestacións poden encaixar nunha falta grave por exceso ou abuso de autoridade ou por falta grave de consideración cara a institucións e membros da Policía Xudicial. Meteo Galicia mantén activos avisos meteorolóxicos en Galicia por altas temperaturas e tamén por risco de treboadas en zonas do interior. Segundo a información publicada polo Organismo Meteorolóxico da Xunta, este luns continúan os avisos amarelos en distintas áreas da comunidade, nun contexto marcado pola vaga de calor que afecta boa parte da península. As zonas máis afectadas polo calor concéntranse no interior, especialmente na provincia de Ourense, onde os termómetros poden alcanzar ou superar os 36 grados. Ademais, tamén existe risco de treboadas localmente fortes en áreas de montaña e noutras comarcas do interior galego. As autoridades recomendan extremar as precaucións durante as horas centrais do día, evitar exposicións prolongadas ao sol, manter unha hidratación constante e prestar especial atención a menores, persoas maiores e colectivos vulnerables. No caso de treboadas, tamén se aconsella evitar actividades no aire libre en zonas expostas e seguir, en todo caso e en todo momento, as indicacións dos servicios de emerxencia. A información actualizada sobre avisos meteorolóxicos pode consultarse na web oficial de meteogalicia.gal. O Concello de Viana do Bolo busca un terreo alternativo para poder depositar os entullos arrastrados polas riadas que afectaron gravemente varias aldeas do municipio ante a falla de espacio e as dificultades burocráticas para empregar os montes veciñais, según informaron fontes municipais. A acumulación de pedras, lama, toros e sedimentos continúa a complicar os traballos de limpeza nas zonas máis afectadas, especialmente en núcleos como a Bouza, onde as inundacións provocaron importantes desperfectos en rúas, vivendas e vías de comunicación. Segundo diversas informacións, o principal problema agora é atopar un espazo axeitado para almacenar todo o material retirado, mentras avanzan as tarefas de recuperación. O bloqueo administrativo estaría a ralentizar unha solución inmediata para a xestión destes residuos. As fortes treboadas registradas nos últimos días provocaron importantes correntes de auga e arrastres de terra en varias aldeas de Viana, deixando un escenario de gran afectación e obrigando a manter operativos de limpeza e reparación en estradas e infraestruturas. Por outra banda, a Xunta continúa traballando na reparación dos danos que lle son propios, especialmente na contorna da estrada Ourense 533.

0: Son las 10. No ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Tribunal Supremo condenou ao exministro Ábalos a máis de 24 anos de cárcere no primeiro xuicio do caso Coldo. O Tribunal fixo pública a sentenza do primeiro xuicio do caso Coldo, centrado no presunto amaño da compra de mascariñas durante a pandemia por parte do Ministerio de Transportes. A Sala do Penal condenou por unanimidade ao exministro José Luis Ábalos a 24 anos e 3 meses de prisión polos delitos de organización criminal, soborno, malversación e tráfico de influencias. Porén, o tempo máximo efectivo de cumprimento quedará limitado a 16 anos e medio. Pola súa banda, Coldo García, antigo asesor ministerial, foi condenado a 19 anos e 8 meses de cárcere cun máximo de cumprimento de 15 anos. O empresario Víctor de Aldama recibiu unha condena de 4 anos e medio de prisión. Con todo, o alto tribunal exímeo de entrar no cárcere sempre que cumpla unha serie de condicións, entre elas non volver delinquir, presentar un informe semestral das súas actividades e realizar traballos en beneficio da comunidade. A sentencia coñeceuse despois do xuicio que quedou visto para a sentenza o pasado 6 de maio, despois de 14 sesións nas que declararon máis de 70 persoas entre cargos públicos, funcionarios, empresarios, peritos, garda civis e achegados aos acusados. O Supremo convocou as defensas e as acusacións para a lectura do fallo este luns ás 12 horas e tamén solicitou a comparecencia por videoconferencia de Ábalos e Coldo García dende o cárcere de Soto del Real, onde permanecen en prisión provisional dende novembro. Aldama, o único dos tres en liberdade, asistiu presencialmente á sesión xudicial. Galicia ultima os preparativos para a celebración da noite de San Xoán cun amplo despregamento de seguridade e cun chamamento das autoridades á prudencia, especialmente ante o elevado risco de incendios e a gran afluencia de persoas prevista en praias e espazos públicos. Administracións autonómicas e locais reforzarán os operativos de emerxencia con dispositivos integrados por policías, bombeiros, persoal sanitario, protección civil, socorristas e servizos de limpeza. En moitos concellos tamén se incorporarán sistemas de vixiancia con drones para mellorar o control das zonas con maior concentración de público. Na Coruña, onde San Xoán está declarada festa de interés turístico internacional, movilizarase un operativo de preto dun milleiro de persoas. Máis de 600 efectivos encargaránse da seguridade e emerxencias, mentras que máis de 300 persoas van participar no dispositivo de limpeza. Ademais, o baño nas praias estará prohibido entre as 10 da noite e as 9 da mañá do día seguinte e haberá restricións de tráfico no paseo marítimo. As autoridades lembran tamén a necesidade de cumplir as normas básicas nas cacharelas, evitar combustibles líquidos ou acelerantes, non queimar plásticos, neumáticos nin materiais tóxicos e respetar as distancias de seguridade respecto de vivendas, vehículos e árbores. O obxectivo, insisten dende os servicios de emerxencia, é garantir unha celebración segura e reducir ao máximo o risco de incidentes nunha das noites máis multitudinarias e emblemáticas do calendario festivo galego.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Escoítanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

0: 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Meteo Galicia mantén activos avisos meteorolóxicos en Galicia por altas temperaturas e tamén por risco de treboadas en zonas do interior. Segundo a información publicada polo Organismo Meteorolóxico da Xunta, este luns continúan os avisos amarelos en distintas áreas da comunidade nun contexto marcado pola vaga de calor que afecta boa parte da península. As zonas máis afectadas polo calor concéntranse no interior, especialmente na provincia de Ourense, onde os termómetros poden alcanzar ou superar os 36 grados. Ademais, tamén existe risco de treboadas localmente fortes en áreas de montaña e noutras comarcas do interior galego. As autoridades recomendan extremar as precaucións durante as horas centrais do día, evitar exposicións prolongadas ao sol, manter unha hidratación constante e prestar especial atención a menores, persoas maiores e colectivos vulnerables. No caso de treboadas, tamén se aconsella evitar actividades no aire libre en zonas expostas e seguir, en todo caso e en todo momento, as indicacións dos servicios de emerxencia. A información actualizada sobre avisos meteorolóxicos pode consultarse na web oficial de meteogalicia.gal.
3: Protexamos o que nos protexe.
4: A Sanidade Pública Galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
3: Así nos coidan.
4: E así debemos coidar a nosa sanidade.
5: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
4: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes a outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
3: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A Sanidade Pública Galega. Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
4: Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
2: O Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia informou da evacuación sanitaria de urxencia dunha menor na illa de Ons, despois de ser atendida no posto sanitario que o parque mantén no Curro. Segundo explicaron dende a entidade, trátase dunha nena de corta idade que presentaba un malestar progresivo con diversos síntomas compatibles cunha posible complicación médica. Despois da primeira valoración da paciente, o personal sanitario das Illas Atlánticas activou o protocolo de coordinación co 112 Galicia para organizar a evacuación. O Servicio de Emerxencias movilizou ata a illa un helicóptero co objetivo de garantir esta evacuación rápida e segura dende o heliporto de Ons, situado na zona máis elevada do enclave insular. No operativo participaron de maneira coordinada personal do Parque Nacional, profesionais de Traxa, así como efectivos do 112 Galicia e do 061. Dende o Parque Nacional subliñan que durante toda a intervención garantiuse o cumprimento estricto do protocolo establecido para evacuacións médicas en contornas illadas. Segundo as fontes oficiais, o operativo desenvolveuse con normalidade, nun tempo óptimo e sen incidencias adicionais. A menor foi trasladada para súa valoración hospitalaria especializada.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
6: Se conduces, Sí Radio. Somos como a ti.

0: Se amas, sí radio. Somos como a ti.
1: Mediodía en Galicia. A 11 en Portugal.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.
3: A sardiña converteuse unha vez máis nun dos produtos estrela nos mercados galegos de cara á celebración de San Xoán, cunha oferta abundante e prezos máis baixos que noutros anos. En prazas de abastos, como a Praza de Abastos de Vila García, a sardiña da Motora véndese dende os 8 euros o quilo, mentras que a capturada ao xeito sitúase entre os 10 e os 12 euros. Outros produtos moi demandados nestas datas, como as tiras de costela para churrasco, roldan tamén os 8 euros e o xurelo para asar sitúase nos 7. Os vendedores destacan a boa campaña deste ano cunha gran cantidade de peixe e unha calidade elevada. Moitos postos comenzaron a xornada con reservas xa preparadas despois de recibir encargas feitas con varios días de antelación por clientes que non queren quedarse en produto para unha noite tan sinalada. Segundo explican os praceiros, as boas condicións do mar favoreceron capturas abondosas, o que permitiu conter os prezos. Lembran que noutros anos a escaseza elevou o custo da sardiña ata os 15 ou incluso 18 euros por quilo. Dende o sector subliñan que San Xoán segue sendo unha das datas de maior actividade comercial para peixarías e prazas de abastos, mantendo viva unha tradición moi ligada ás fogueiras e á gastronomía galega. Noite axitada na comarca de Ordes despois de rexistrarse dous movementos sísmicos cun hipercentro en Tordoia que se deixaron sentir en boa parte da zona sen que polo momento se notificasen danos personais nin materiais. Segundo o Instituto Xeográfico Nacional, os tremores producíronse ás 5:31 e ás 5:50 da madrugada cunha magnitude de 3,3 e 2,3 graus na escala Richter, respectivamente. Ambos os dous seísmos localizáronse a unha profundidade de 3 km. No caso do primeiro tremor, a intensidade alcanzou o grado 3-4, un nivel que, segundo o organismo estatal, pode chegar a espertar algunhas persoas debido ás vibracións nas camas ou ao ruido provocalo por baixelas, cristais, fiestras ou portas. Os movementos sísmicos deixáronse sentir en distintos puntos da comarca e tamén noutras localidades da provincia da Coruña, como Carballo, Coristanco, Alaracha, Cerceda, Porto de Mouro, Valdo Dubra e Carral. Mesmo hubo persoas que aseguraron notar os tremores en zonas máis afastadas, como Santiago de Compostela ou Arteixo. O exconcelleiro de Vías e Obras de Baiona, Óscar Martínez Álvarez, aceptou este martes unha condena de 9 anos de inhabilitación por un delito de prevaricación relacionado coa contratación pública. O procesado, que formou parte do goberno local encabezado por Carlos Gómez Prado, compareceu na sección 5ª da Audiencia Provincial de Pontevedra con sede en Vigo nunha vista preliminar que rematou cun acordo de conformidade entre a Fiscalía e a Defensa. A condena impide exercer cargos electos ou postos con funcións decisorias ou executivas no ámbito da contratación pública durante 9 anos. Segundo o escrito da acusación, o exedil contratou verbalmente unha empresa para executar 3 obras por un importe próximo aos 35.000 euros, prescindindo do procedimento legal establecido. A Fiscalía sostén que omitiu a formalización dos contratos, a tramitación dos expedientes, a solicitude de orzamentos e diversos informes técnicos e administrativos preceptivos. Nun dos casos tamén se prescindiu da proposta de aprobación do gasto. Debido a estas irregularidades, a Alcaldía denegou no seu momento o pagamento das facturas. Esta é, ademais, a segunda condena de inhabilitación de 9 anos que acepta o exconcelleiro por feitos similares.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: As 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A sardiña converteuse unha vez máis nun dos produtos estrela nos mercados galegos de cara á celebración de San Xoán, cunha oferta abundante e prezos máis baixos que noutros anos. En prazas de abastos, como a Praza de Abastos de Vila García, a sardiña da Motora véndese dende os 8 euros o quilo, mentras que a capturada ao xeito sitúase entre os 10 e os 12 euros. Outros produtos moi demandados nestas datas, como as tiras de costela para churrasco, roldan tamén os 8 euros e o xurelo para asar sitúase nos 7. Os vendedores destacan a boa campaña deste ano cunha gran cantidade de peixe e unha calidade elevada. Moitos postos comenzaron a xornada con reservas xa preparadas despois de recibir encargas feitas con varios días de antelación por clientes que non queren quedar sen produto para unha noite tan sinalada. Segundo explican os praceiros, as boas condicións do mar favoreceron capturas abondosas, o que permitiu conter os prezos. Lembran que noutros anos a escaseza elevou o custo da sardiña a tos 15 ou incluso 18 euros por quilo. Dende o sector subliñan que San Xoán segue sendo unha das datas de maior actividade comercial para peixarías e prazas de abastos, mantendo viva unha tradición moi ligada ás fogueiras e á gastronomía galega.
3: Protexamos o que nos protexe.
4: A sanidade pública galega e escoita atención e respecto cando máis o precisamos.
3: Así nos coidan.
4: E así debemos coidar a nosa sanidade.
5: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
4: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
6: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega.
7: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
4: Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
2: Noite axitada na comarca de Ordes, despois de registrarse dous movementos sísmicos cun hipercentro en Tordoia, que se deixaron sentir en boa parte da zona, sen que polo momento se notificasen danos personais nin materiais. Segundo o Instituto Xeográfico Nacional, os tremores producíronse ás 5:31 e ás 5:50 da madrugada, cunha magnitude de 3,3 e 2,3 graus na escala Richter, respectivamente. Ambos os dous seísmos localizáronse a unha profundidade de 3 kilómetros. No caso do primeiro tremor, a intensidade alcanzou o grado 3-4, un nivel que, segundo o organismo estatal, pode chegar a espertar algunhas persoas debido ás vibracións nas camas ou ao ruído provocalo por baixelas, cristais, fiestras ou portas. Os movimentos sísmicos deixáronse sentir en distintos puntos da comarca e tamén noutras localidades da provincia da Coruña, como Carballo, Coristanco, Alaracha, Cerceda, Porto de Mouro, Valdodubra e Carral. Mesmo hubo persoas que aseguraron notar os tremores en zonas máis afastadas, como Santiago de Compostela ou Arteixo. Unha persoa tivo que ser trasladada en helicóptero medicalizado despois de sufrir unha colisión frontal entre dous turismos registrada na estrada. No accidente resultaron feridas outras dúas persoas que foron evacuadas en ambulancia. O sinistro produciuse uns 10 minutos despois das 6 da tarde no quilómetro 207 da Estrada Nacional 640. Segundo a información recollida polo 112 Galicia, o impacto foi frontal. En un primeiro momento alertouse da existencia de varios feridos e de posibles persoas atrapadas no interior dos vehículos. Finalmente non foi necesario realizar labores de excarceración. A todo lugar desplazáronse efectivos do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061 da Garda Civil de Tráfico da Policía Local e tamén do Servicio Municipal de Protección Civil da Estrada. Os servicios sanitarios movilizaron o helicóptero medicalizado con base en Santiago, no que foi trasladada unha das persoas ferida. As outras dúas foron evacuadas por estrada en ambulancia para recibir atención médica.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
8: Sí, Radio. Encadenados a ti.

0: tarde. A unha en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Galicia afronta este martes un episodio de vaga de calor con avisos laranxa e vermello por temperaturas máximas extremas en boa parte do territorio, segundo a Dirección Xeral de Emerxencias e Interior. As previsións apuntan a valores especialmente altos no interior, onde os termómetros poden alcanzar entre os 39 e 40 grados, sobre todo nos vales do Miño e do Sil. O nivel de alerta vermello afecta zonas do noroeste da provincia da Coruña, a Mariña, centro, sur e montaña de Lugo, e tamén a Valdeorras en Ourense. En alerta laranxa están outras áreas do interior coruñés, Ourensán e Pontevedrés. Ademais, a Xencia Estatal de Meteoroloxía mantén avisos laranxa por temperaturas máximas no noroeste e na zona do Miño, en Ourense, así como no sur de Lugo, onde se poden acadar os 39 grados. Tamén hai avisos amarelos noutras comarcas do interior galego, con máximas entre 34 e 38 grados. Emerxencias 112 Galicia recomenda extremar as precaucións, evitar exposicións prolongadas ao sol nas horas centrais do día, manter unha boa hidratación e prestar especial atención ás persoas maiores, menores e colectivos vulnerables. O exconcelleiro de Vías e Obras de Baiona, Óscar Martínez Álvarez, aceptou este martes unha condena de 9 anos de inhabilitación por un delito de prevaricación relacionado coa contratación pública. O procesado, que formou parte do goberno local, encabezado por Carlos Gómez Prado, compareceu na sección quinta da Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, nunha vista preliminar que rematou cun acordo de conformidade entre a Fiscalía e a Defensa. A condena impide exercer cargos electos ou postos con funcións decisorias ou executivas no ámbito da contratación pública durante 9 anos. Segundo o escrito da acusación, o exedil contratou verbalmente unha empresa para executar 3 obras por un importe próximo aos 35.000 euros, prescindindo do procedimento legal establecido. A Fiscalía sostén que omitiu a formalización dos contratos, a tramitación dos expedientes, a solicitude de orzamentos e diversos informes técnicos e administrativos preceptivos. Nun dos casos tamén se prescindiu da proposta de aprobación do gasto. Debido a estas irregularidades, a Alcaldía denegou no seu momento o pagamento das facturas. Esta é, ademais, a segunda condena de inhabilitación de 9 anos que acepta o exconcelleiro por feitos similares.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Saudos, moi boas tardes no nome dos servicios informativos de SIR Radio de Galicia. De seguido repasamos os asuntos máis destacados da xornada nesta edición de verán do Noticias 1430. Benvidos e benvidas. Entramos en materia. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, asegurou que o goberno galego continúa traballando na recuperación dos servicios esenciais e das infraestruturas viarias afectadas polas treboadas e chuvias torrenzais do 17 de xuño nas provincias de Lugo e Ourense. Segundo explicou, despois do Consello da Xunta, os equipos de emerxencia seguen despregados sobre o terreo para restablecer a normalidade canto antes. Ademais, anunciou unha reunión coas deputacións de Lugo e Ourense para avaliar de forma conxunta os danos e concretar as necesidades de reparación. Tamén avanzou que solicitará á Confederación Hidrográfica Miño Sil actuacións urxentes de limpeza dos leitos fluviais e protección do solo. As maiores afeccións rexistráronse en núcleos de Viana do Bolo, Vila Martín de Valdeorras, Vilar de Bos e Monforte de Lemos. As riadas provocaron inundacións en vivendas e negocios, arrastres de terra, pedras e toros, ademais de en vehículos explotacións, ademais de cortes de estradas, problemas nas redes de abastecemento e electricidade. Rueda destacou que non hubo danos personais. Escoitamos ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
1: Empezamos por un tema de plena actualidade neste momento, as consecuencias das chuvias torrenciais que se viviron a semana pasada, o pasado mércores, nas provincias de Ourense e Lugo, no leste das dúas provincias. Nestes momentos, os equipos seguen a traballar para a recuperación das zonas afectadas o antes posible. Recordar que as inundacións afectaron a 10 concellos das dúas provincias, Viana do Bolo, Vila Martín de Valdeorras, O Barco de Valdeorras, O Bolo, Belín, Verín, Vilar de Bos, Agudiña, Veiga, Monforte de Lemos e O Sabiñao. O día anterior xa se activara a alerta laranxa, xa se activara a coordinación con todos os integrantes do sistema de protección civil. O 112 recibiu pois, casi 2.040 chamadas, movilizáronse ata 80 recursos da zona, non houve que lamentar afortunadamente danos persoais, si hai danos materiais, especialmente nas redes viarias, tamén infraestructuras públicas, e en propiedades privadas. Decía que de xeito inmediato iniciamos os traballos para restaurar os principais servicios na zona, por exemplo, ou as actuacións que houve na estrada Ourense 533, o seu paso por Viana do Bolo, en 24 horas, xa estaba restablecida a circulación en ambos sentidos. Retiramos de xeito urxente os escombros, como decía, seguimos traballando para recuperar a plena normalidade canto antes, e para conseguir esa restauración é necesario que traballemos de xeito coordinado todas as administracións, e, polo tanto, convocaremos a esta mesma tarde para manter unha reunión esta semana as diputacións de Ourense e Lugo e os concellos afectados para facer unha análise xa máis minuciosa logo de realización dos traballos máis urxentes e concretar cales son as necesidades de reparación e como podemos implicarnos todos, todas as administracións nas mesmas. E tamén dirixirémonos a Confederación Hidrográfica Miño Sil para que faga de xeito inmediato os labores de limpeza dos leitos dos ríos e de protección do solo que nunha parte importante non estaban realizados.
0: O presidente lembrou tamén o amplo operativo despregado durante a emerxencia. O 112 Galicia recibiu máis de 2.400 chamadas e mobilizáronse ata 80 recursos entre Protección Civil, GES, Bombeiros, Garda Civil, Policías Locais e Brigadas de Obras. No relativo ás infraestruturas, a Xunta continúa actuando na estrada Ourense 533 entre Agudiña e Arrúa, ao seu paso por Prado Cabalos, onde as fortes chuvias causaron importantes danos nun treito de 200 metros. A circulación restableceuse en ambos sentidos en 24 horas aquí, aínda que os traballos de limpeza e reparación continúan para recuperar a plena normalidade. Media dúcia de pequenos comercios galegos situados en municipios como Vilanova de Arousa, Viveiro, Cambados e Foz recibiron sancións da Comunidade de Madrid por supostos incumprimentos na información legal das súas páxinas de venda en liña. As multas superan, nalgúns casos, os 13.000 euros e, segundo o sector, poñen en risco a continuidade destes negocios. A Federación Galega de Comercio denuncia o que considera un procedimento desproporcionado. O seu presidente asegura que os expedientes chegaron directamente con sanción económica sen requerimentos previos para corrixir os erros detectados. Entre as irregularidades sinaladas están limitacións na información sobre reclamacións, defectos na política de garantías ou ausencia de composición téxtil das pezas a venda. Nalgúns casos, os establecementos sancionados nin siquiera chegaron a vender produtos a través das súas webs. Os comerciantes afectados critican especialmente a dureza das sancións, aseguran que corrixirían os erros de inmediato se recibisen un aviso previo, consideran inxusto que pequenos negocios soporten penalizacións tan elevadas. Pola súa banda, a Comunidade de Madrid defende que está obrigada a actuar cando detecta incumprimentos da normativa estatal e europea sobre comercio electrónico. Explica que as explicacións forman parte dun plan de control coordinado polo Ministerio de Consumo. Representantes do comercio galego reuníronse o luns en Santiago de Compostela coa Dirección Xeral de Comercio e Consumo da Xunta. Finalmente, o goberno galego non vai mediar ante Madrid, pero sí prestará asesoramento xurídico ás afectados que presentarán alegacións para intentar anular ou reducir as sancións. Outros tres negocios optaron por pagar as multas. Dende o sector piden maior coordinación entre administracións e reclaman que antes de abrir expedientes sancionadores se dea aos comerciantes a oportunidade de corrixir posibles erros. A sardiña converteuse unha vez máis nun dos produtos estrela nos mercados galegos de cara á celebración de San Xoán, cunha oferta abundante e prezos máis baixos que noutros anos. En prazas de abastos, como a Praza de Abastos de Vila García, a sardiña da Motora véndese dende os 8 euros o quilo, mentras que a capturada ao xeito sitúase entre os 10 e os 12 euros. Outros produtos moi demandados nestas datas, como as tiras de costela para churrasco, rolda tamén os 8 euros e o xurelo para asar sitúase nos 7. Os vendedores destacan a boa campaña deste ano cunha gran cantidade de peixe e unha calidade elevada. Moitos postos comenzaron a xornada con reservas xa preparadas despois de recibir encargas feitas con varios días de antelación por clientes que non queren quedar sen produto para unha noite tan sinalada. Segundo explican os praceiros, as boas condicións do mar favoreceron capturas abondosas, o que permitiu conter os prezos. Lembran que noutros anos a escaseza elevou o custo da sardiña a tos 15 ou incluso 18 euros por quilo. Dende o sector subliñan que San Xoán segue sendo unha das datas de maior actividade comercial para peixarías e prazas de abastos, mantendo viva unha tradición moi ligada ás fogueiras e á gastronomía galega. Galicia afronta este martes un episodio de vaga de calor con avisos laranxa e vermello por temperaturas máximas extremas en boa parte do territorio, segundo a Dirección Xeral de Emerxencias e Interior. As previsións apuntan a valores especialmente altos no interior, onde os termómetros poden alcanzar entre os 39 e 40 grados, sobre todo nos vales do Miño e do Sil. O nivel de alerta vermello afecta zonas do noroeste da provincia da Coruña, a Mariña, centro, sur e montaña de Lugo, e tamén a Valdeorras en Ourense. En alerta laranxa están outras áreas do interior coruñés, Ourensán e Pontevedrés. Ademais, a Axencia Estatal de Meteoroloxía mantén avisos laranxa por temperaturas máximas no noroeste e na zona do Miño, en Ourense, así como no sur de Lugo, onde se poden acadar os 39 grados. Tamén hai avisos amarelos noutras comarcas do interior galego, con máximas entre 34 e 38 grados. Emerxencias 112 Galicia recomenda extremar as precaucións, evitar exposicións prolongadas ao sol nas horas centrais do día, manter unha boa hidratación e prestar especial atención ás persoas maiores, menores e colectivos vulnerables. A Garda Civil investiga o falecemento dun home de mediana idade localizado sen vida nun hostal da parroquia de Domaio, no concello de Moaña. Segundo as primeiras informacións, o home levaba varios días falecido no establecemento cando se deu o aviso, o que motivou o desplazamento de efectivos da Garda Civil ata a zona. Unha vez no lugar, os axentes localizaron o cadáver e constataron que non presentaba signos de violencia. Dende o Instituto Armado apuntan a que todo indica que a morte produciuse por causas naturais, aínda que a investigación continúa aberta para esclarecer completamente o sucedido. A vítima é un veciño de Meira, tamén no municipio de Moaña. Noite axitada na comarca de Ordes, despois de registrarse dous movementos sísmicos cun hipercentro en Tordoia que se deixaron sentir en boa parte da zona, sen que polo momento se notificasen danos personais nin materiais. Segundo o Instituto Xeográfico Nacional, os tremores producíronse ás 5:31 e ás 5:50 da madrugada, cunha magnitude de 3,3 e 2,3 graus na escala Richter, respectivamente. Ambos os dous seísmos localizáronse a unha profundidade de 3 km. No caso do primeiro tremor, a intensidade alcanzou o grado 3-4, un nivel que, segundo o organismo estatal, pode chegar a espertar algunhas persoas debido ás vibracións nas camas ou ao ruido provocalo por baixelas, cristais, fiestras ou portas. Os movimentos sísmicos deixáronse sentir en distintos puntos da comarca e tamén noutras localidades da provincia da Coruña, como Carballo, Coristanco, Alaracha, Cerceda, Porto de Mouro, Valdodubra e Carral. Mesmo hubo persoas que aseguraron notar os tremores en zonas máis afastadas, como Santiago de Compostela ou Arteixo. Un novo incendio forestal declarado no concello coruñés de Acapela obrigou a evacuar a contorna do mosteiro de Caaveiro no interior das Fragas do Eume. O lume iniciouse este luns ás 5:27 da madrugada na parroquia da Capela e hasta o de agora calcinou máis de 8 hectáreas de terreo dentro do parque natural. O persoal que traballa na zona recibiu indicación de abandonar o lugar e non acudir ata que a situación quede controlada. Nas tarefas de extinción participan 3 axentes, 4 brigadas, 4 motobombas e unha pa, segundo informou a Consellería de Medio Rural. O alcalde da Capela, Manuel Meizoso, sinalou que o incendio comezou preto da zona na que se orixinou o gran lume do ano 12, que arrasou 750 hectáreas no corazón das Fragas. Ademais, advertiu de que as lapas avanzan cara á zona de eucalitos e hai dous núcleos habitados nas proximidades, Teixido e Vilariño. Este novo foco prodúcese mentras quedou controlado o incendio declarado na madrugada do sábado ao domingo no mesmo concello. Este lume afectou a unhas 30 hectáreas de monte baixo e, aínda que non alcanzou vivendas, chegou a xerar preocupación por 4 casas situadas nas inmediacións. A preocupación entre a veciñanza polas Fragas do Eume é constante, especialmente na contorna de Caaveiro, unha zona de acceso complexo e cunha importante afluencia de visitantes durante o verán. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, participou este martes na asinatura do Pacto Dixital 2026, un acordo co que se busca reforzar a colaboración público-privada e avanzar cara a unha Galicia máis moderna, competitiva e con maior soberanía tecnolóxica, según informou a Xunta de Galicia. Durante a súa intervención, Rueda subliñou a importancia de que administracións e empresas compartan obxectivos comuns para impulsar a transformación dixital da comunidade. O novo pacto, que sustitúe o asinado no ano 13, conta coa participación de 21 compañías e clústeres do sector das tecnoloxías da información e comunicación, case o dobre que no acordo anterior. Entre os seus obxectivos están reducir a fenda dixital, mellorar a capacidade tecnolóxica da cidadanía, abrir novas oportunidades de negocio e favorecer un ecosistema dixital máis seguro e innovador. O presidente tamén destacou os avances de Galicia en dixitalización nos últimos anos. Lembrou que foi a primeira comunidade en universalizar a receita electrónica, que o 100% das salas xudiciais e das aulas educativas están dixitalizadas e que case o 90% das persoas usuarias de internet realizan trámites coa administración autonómica a través da sede electrónica. Rueda puxo tamén en valor o posicionamento de Galicia en ámbitos como a computación cuántica grazas ao Centro de Supercomputación de Galicia no desenvolvemento da inteligencia artificial, unha tecnoloxía que xa se empregan na loita contra os incendios forestais, na prevención sanitaria e nos servizos públicos de emprego. Segundo indicou, o sector das tecnoloxías de información e comunicación representa xa un 2,5% do PIB galego, con máis de 24.000 traballadores, a maioría con alta cualificación. Escoitamos a Alfonso Rueda.
2: Sois el doble de empresas que en el año 2013, cuando parecía que todo esto era algo mucho más emergente de lo que es ahora, y la realidad es que hemos vivido en estos apenas 13 años, probablemente vosotros, que de esto, por supuesto, sabéis infinitamente más que yo, probablemente no imaginaríais que 13 años después íbamos a estar en la situación actual y sobre todo con las perspectivas que tenemos por delante. Y por lo tanto, para afrontarlo y para seguir manteniendo la fortaleza y la enorme presencia del sector TIC en Galicia, voy a leer exactamente cifras ya conocidas, pero creo que es bueno repetirlas con rigor. Efectivamente, somos la quinta aspirando, yo no sé si la primera, pero hay que decir la primera para ser la segunda, y la segunda podemos serlo perfectamente, y por qué no, aspirar a estar en las posiciones cabeceras, ojalá primera. Probablemente en el año 2013 poca gente imaginaría que Galicia iba a ser efectivamente la quinta comunidad en un sector tan competitivo, tan dinámico, que exige tanta perspectiva de mirar hacia adelante como es vuestro sector, sector TIC, y lo somos. 2,5% del PIB gallego y casi 25.000 personas trabajando en el sector TIC, la mayoría de muy alta cualificación. Y por lo tanto, yo aprovecho para decir, si somos capaces ya en el siguiente consejo, y si no, desde luego, durante el mes de julio, ese plan director de las industrias TIC, que creo que es necesario en estos momentos y viene, como decía Antonio, en el momento más oportuno para seguir haciendo lo que hemos venido haciendo desde el año 2013, que es esa colaboración público-privada de la que todo el mundo habla, pero después hay que aterrizarla, hay que hacer ejemplos y hay que hacerla entendible a todo el mundo. Y la mejor forma de hacer entendible la colaboración público-privada en el sector TIC y en cualquier sector es decir que cada uno en su lugar, la administración en el nuestro y las empresas en el suyo, tenemos un mismo objetivo y remamos en la misma dirección. Y la parte que nos toca creo que es escucharos, atenderos y ver lo que podemos hacer para, primero, cumplir los objetivos que tenemos como administración, y creo que el vídeo que acabamos de ver es un perfecto ejemplo de la aplicación práctica de la tecnología y de muchas cosas que se pueden hacer impensables hace unos años, tanto por lo que son como por lugares donde se desarrolla, ¿no? Estamos viendo que sectores que aquí en Galicia hace unos años se podían considerar como tradicionales, ahora se aprovechan de las tecnologías más avanzadas para hacer cosas cotidianas y, por lo tanto, para seguir desarrollando su actividad, pero en muchas mejores condiciones. Un antes y un después, decían algunos de los que hablaban en ese vídeo. Y, por supuesto, para crear un ecosistema, hablaba Lourdes de la estabilidad, pues bueno, pues eso también es importante, para que quien quiera hacer negocios, y estoy hablando delante de empresas y asociaciones de empresas, tengan esa seguridad y ese ambiente, primero que les acompañe, que les ayude y que les diga que si deciden emprender, si decidís emprender, bueno, siempre emprender es un riesgo, pero desde luego la administración va a ser una aliada y no va a ser ni un obstáculo, ni una inseguridad, ni algo que os impida cumplir vuestros objetivos. Hemos avanzado mucho, efectivamente, desde hace una década o menos, y yo me alegro de que seamos pioneros en cosas fundamentales. Toda esa historial clínico electrónico, el Janus, que sigue siendo algo que nos distingue en el ámbito de la sanidad pública con respecto a cualquier otra comunidad autónoma, la receta electrónica, todo lo que hemos avanzado en prevención y detención de incendios, salía en el vídeo, por desgracia sigue siendo algo muy necesario y muy útil, todo lo que podemos hacer en el ámbito sanitario, en el ámbito de los servicios sociales, en el ámbito de la educación, con ese debate que hay ahora entre digitalización y medios tradicionales, creo que las dos cosas son compatibles y haciendo una buena tecnología, todo ese progreso en el ámbito digital, en el sector educativo que hemos acercado, que hemos alcanzado en Galicia, no tiene por qué pararse. Los retos que tenemos por delante, pues conseguir una Galicia cada vez más conectada, que nuestra posición geográfica, que se está revelando como una ventaja ahora, Decía que siempre estar en una esquina de la península, en una esquina de Europa, era una desventaja ahora para los nuevos, para las nuevas modalidades de comercio. Para la gente que aterriza en Europa desde otros continentes, eso es una enorme ventaja que creo que estamos empezando a aprovechar y todo lo que nos queda por delante. Para eso va a ser fundamental que el sector tecnológico, que todo lo que una empresa que viene a invertir de fuera esté buscando, lo encuentre en Galicia y lo encuentre con un nivel de prestaciones de primera calidad. Eso depende de todo el mundo, depende de nosotros, pero sobre todo del magnífico sector TIC que tenemos en Galicia, el que está aquí y el que desde fuera cree que vale la pena también estar aquí, además de en otros sitios. Y hemos conseguido mucho hasta ahora, nos queda mucho por conseguir. Esa Galicia calidad de la que hablaba el vídeo se tiene que plasmar también, creo que en este sector, más que en ningún otro, como un ejemplo de que aquí hacemos bien las cosas y de que el que busque la excelencia, aquí en Galicia lo va a encontrar. Por lo tanto, ese plan director, que, insisto, estará muy próximamente, será la continuidad y el reconocimiento a todo el trabajo que habéis hecho, a toda esta alianza que hoy renovamos. Agradezco muchísimo a las que están en el año 2013 y se mantienen, y por supuesto a las que se incorporan, casi el doble de las que había cuando firmamos este pacto. Eso quiere decir que vale la pena, que estamos haciendo las cosas bien todos y que nos queda mucho trabajo por hacer. Por lo tanto, muchísimas gracias y que todo esto siga, y que ya sé que no vamos a bajar puestos, que sigamos escalando. Yo tomo nota de lo que decía Lourdes, ¿por qué renunciar al número uno? No hay por qué hacerlo. Muchas gracias.
0: O presidente do goberno, Pedro Sánchez, defendeu este martes a continuidade do Executivo malia as críticas da oposición e as peticións de dimisión registradas nos últimos días. Nun acto centrado nas políticas de apoio á discapacidade e á dependencia, Sánchez asegurou que o seu goberno seguirá adiante a pesar das dificultades e as, segundo dixo, pedras no camiño. O xefe do Executivo non fixo referencia expresa á sentenza que condena ao que foi o seu ex número 2 do PSOE e ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, a 24 anos de cárcere por o chamado caso das máscaras. Durante a súa intervención, Sánchez puxo foco na acción de goberno e anunciou que o Consello de Ministros aproba un real decreto lei co que definiu como o maior investimento en dependencia da democracia. Segundo explicou, mobilizaránse 2.218 millóns de euros adicionais para reforzar este sistema de atención. Para o presidente, decisións como esta xustifican a continuidade do Executivo. Sánchez asegurou que o goberno manténse para mellorar a vida da cidadanía, ampliar dereitos sociais e avanzar cara a unha España, segundo sinalou, máis xusta. A Garda Civil de Pontevedra denunciou un establecemento de venta por Xunto situado en Mos por almacenar e comercializar material pirotécnico sen contar coas autorizacións nin coas medidas de seguridade exixidas pola normativa. Os axentes interviron en total 5.440 unidades de material pirotécnico cun contido neto de materia explosiva de algo máis de 50 kilos. A actuación enmárcase nas inspeccións que realiza o equipo de inspección da intervención de armas explosivos da Comendancia da Garda Civil de Pontevedra para detectar e erradicar o tráfico irregular deste tipo de material. Durante unha inspección realizada este 18 de xuño, nun establecemento dedicado á distribución por Xunto, os axentes localizaron unha importante cantidade de artigos pirotécnicos da categoría F1 almacenados e á venda sen cumplir os requisitos legais vixentes. Ante esta situación, procedeuse ao precintado e a intervención de todo o material. Como consecuencia dos feitos, a Garda Civil tramitou dúas actas de denuncia por presuntas infraccións da Lei de Protección da Seguridade Cidadá relacionadas co almacenamento e comercialización de materiais reguladas por riba dos límites autorizados, así como pola falta ou insuficiencia das medidas de seguridade obrigatorios. As infraccións poderían derivar en multas de entre 601 e 30.000 euros por cada sanción, ademais da posible destrución do material incautado. Unha persoa tivo que ser trasladada en helicóptero medicalizado despois de sufrir unha colisión frontal entre dous turismos registrada na estrada. No accidente resultaron feridas outras dúas persoas que foron evacuadas en ambulancia. O sinistro produciuse uns 10 minutos despois das 6 da tarde no quilómetro 207 da Estrada Nacional 640. Segundo a información recollida polo 112 Galicia, o impacto foi frontal. En un primeiro momento alertouse da existencia de varios feridos e de posibles persoas atrapadas no interior dos vehículos. Finalmente non foi necesario realizar labores de excarceración. A todo lugar desplazáronse efectivos do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061 da Garda Civil de Tráfico da Policía Local e tamén do Servicio Municipal de Protección Civil da Estrada. Os servicios sanitarios movilizaron o helicóptero medicalizado con base en Santiago, no que foi trasladada unha das persoas ferida. As outras dúas foron evacuadas por estrada en ambulancia para recibir atención médica. Un traballador tivo que ser evacuado en helicóptero medicalizado despois de sufrir un accidente laboral en Outes ao embarcar co camión que manexaba mentras realizaba labores de descarga. No sinistro non hubo máis persoas feridas. O accidente produciuse alrededor das 6:30 da tarde nunha finca de Fontenlos, na parroquia de Entins. Segundo a información facilitada ao 112 Galicia, o operario embarcou co vehículo cando estaba descargando unha tremolla. Tras recibir o aviso, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou de inmediato os servicios sanitarios. O 061 desplazou ata a zona o helicóptero medicalizado con base en Santiago. Ata lugar tamén acudiron os bombeiros de Boiro e de Ribeira, ademais do grupo de emerxencia supramunicipal de Noia, xa que foi necesario empregar medios de rescate para sacar o ferido da cabina do camión. Unha vez liberado e estabilizado, o traballador foi trasladado a bordo do helicóptero ao Hospital Clínico de Santiago para recibir atención médica.
3: Se estás aí, Si Radio, somos como a ti.

Si estás ahí, sí, radio. Somos como a ti.

0: Galicia. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Noite axitada na comarca de Ordes despois de rexistrarse 2 movementos sísmicos cun hipercentro en Tordoia que se deixaron sentir en boa parte da zona sen que polo momento se notificasen danos personais nin materiais. Segundo o Instituto Xeográfico Nacional, os tremores producíronse ás 5:31 e ás 5:50 da madrugada cunha magnitude de 3,3 e 2,3 graus na escala Richter, respectivamente. Ambos os dous seísmos localizáronse a unha profundidade de 3 km. No caso do primeiro tremor, a intensidade alcanzou o grado 3-4, un nivel que, segundo o organismo estatal, pode chegar a espertar algunhas persoas debido ás vibracións nas camas ou ao ruido provocalo por vaixelas, cristais, fiestras ou portas. Os movimentos sísmicos deixáronse sentir en distintos puntos da comarca e tamén noutras localidades da provincia da Coruña, como Carballo, Coristanco, Alaracha, Cerceda, Porto de Mouro, Valdodubra e Carral. Mesmo hubo persoas que aseguraron notar os tremores en zonas máis afastadas, como Santiago de Compostela ou Arteixo. Media dúcia de pequenos comercios galegos situados en municipios como Vilanova de Arousa, Viveiro, Cambados e Foz recibiron sancións da Comunidade de Madrid por supostos incumprimentos na información legal das súas páxinas de venda en liña. As multas superan, en algúns casos, os 13.000 euros e, segundo o sector, poñen en risco a continuidade destes negocios. A Federación Galega de Comercio denuncia o que considera un procedimento desproporcionado. O seu presidente asegura que os expedientes chegaron directamente con sanción económica sen requerimentos previos para corregir os erros detectados. Entre as irregularidades sinaladas están limitacións na información sobre reclamacións, defectos na política de garantías ou ausencia de composición téxtil das pezas a venda. Nalgúns casos, os establecementos sancionados nin siquiera chegaron a vender produtos a través das súas webs. Os comerciantes afectados critican especialmente a dureza das sancións, aseguran que corrixirían os erros de inmediato se recibisen un aviso previo, consideran inxusto que pequenos negocios soporten penalizacións tan elevadas. Pola súa banda, a Comunidade de Madrid defende que está obrigada a actuar cando detecta incumprimentos da normativa estatal e europea sobre comercio electrónico. Explica que as explicacións forman parte dun plan de control coordinado polo Ministerio de Consumo. Representantes do comercio galego reuníronse o luns en Santiago de Compostela coa Dirección Xeral de Comercio e Consumo da Xunta. Finalmente, o goberno galego non vai mediar ante Madrid, pero sí prestará asesoramento xurídico ás afectados que presentarán alegacións para intentar anular ou reducir as sancións. Outros 3 negocios optaron por pagar as multas. Dende o sector piden maior coordinación entre administracións e reclaman que antes de abrir expedientes sancionadores se dea aos comerciantes a oportunidade de corrixir posibles erros.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Este tema es la continuación paralela de su anterior trabajo, How I Am Supposed to Live Without You, año 1990. Es Michael Bolton. Este es We Can We Be Lovers.

0: tarde. Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un novo incendio forestal declarado no concello coruñés de Acapela obrigou a evacuar a contorna do mosteiro de Caaveiro no interior das Fragas do Eume. O lume iniciouse este luns ás 5:27 da madrugada na parroquia da Capela e hasta o de agora calcinou máis de 8 hectáreas de terreo dentro do parque natural. O persoal que traballa na zona recibiu indicación de abandonar o lugar e non acudir ata que a situación quede controlada. Nas tarefas de extinción participan 3 axentes, 4 brigadas, 4 motobombas e unha pa, segundo informou a Consellería de Medio Rural. O alcalde da Capela, Manuel Meizoso, sinalou que o incendio comezou preto da zona na que se orixinou o gran lume do ano 12, que arrasou 750 hectáreas no corazón das Fragas. Ademais, advertiu de que as lapas avanzan cara á zona de eucalitos e hai 2 núcleos habitados nas proximidades, Teixido e Vilariño. Este novo foco prodúcese mentras quedou controlado o incendio declarado na madrugada do sábado ao domingo no mesmo concello. Este lume afectou a unhas 30 hectáreas de monte baixo e, aínda que non alcanzou vivendas, chegou a xerar preocupación por 4 casas situadas nas inmediacións. A preocupación entre a veciñanza polas Fragas do Eume é constante, especialmente na contorna de Caaveiro, unha zona de acceso complexo e cunha importante afluencia de visitantes durante o verán.
3: Protexamos o que nos protexe.
4: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
3: Así nos coidan.
4: E así debemos coidar a nosa sanidade.
5: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
4: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
3: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega.
6: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
4: Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
2: A Garda Civil investiga o falecemento dun home de mediana idade localizado sen vida nun hostal da parroquia de Domaio, no concello de Moaña. Segundo as primeiras informacións, o home levaba varios días falecido no establecemento cando se deu o aviso, o que motivou o desplazamento de efectivos da Garda Civil ata a zona. Unha vez no lugar, os axentes localizaron o cadáver e constataron que non presentaba signos de violencia. Dende o Instituto Armado apuntan a que todo indica que a morte produciuse por causas naturais, aínda que a investigación continúa aberta para esclarecer completamente o sucedido. A vítima é un veciño de Meira, tamén no municipio de Moaña.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Noite axitada na comarca de Ordes despois de rexistrarse dous movementos sísmicos cun hipercentro en Tordoia que se deixaron sentir en boa parte da zona sen que polo momento se notificasen danos personais nin materiais. Segundo o Instituto Xeográfico Nacional, os tremores producíronse ás 5:31 e ás 5:50 da madrugada cunha magnitude de 3,3 e 2,3 graus na escala Richter, respectivamente. Ambos os dous seísmos localizáronse a unha profundidade de 3 km. No caso do primeiro tremor, a intensidade alcanzou o grado 3-4, un nivel que, segundo o organismo estatal, pode chegar a espertar algunhas persoas debido ás vibracións nas camas ou ao ruido provocalo por vaixelas, cristais, fiestras ou portas. Os movimentos sísmicos deixáronse sentir en distintos puntos da comarca e tamén noutras localidades da provincia da Coruña, como Carballo, Coristanco, Alaracha, Cerceda, Porto de Mouro, Valdodubra e Carral. Mesmo hubo persoas que aseguraron notar os tremores en zonas máis afastadas, como Santiago de Compostela ou Arteixo. Unha persoa tivo que ser trasladada en helicóptero medicalizado despois de sufrir unha colisión frontal entre dous turismos rexistrada na estrada. No accidente resultaron feridas outras dúas persoas que foron evacuadas en ambulancia. O sinistro produciuse uns 10 minutos despois das 6 da tarde no quilómetro 207 da Estrada Nacional 640. Segundo a información recollida polo 112 Galicia, o impacto foi frontal. En un primeiro momento alertouse da existencia de varios feridos e de posibles persoas atrapadas no interior dos vehículos. Finalmente non foi necesario realizar labores de excarceración. A todo lugar desplazáronse efectivos do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061 da Garda Civil de Tráfico da Policía Local e tamén do Servicio Municipal de Protección Civil da Estrada. Os servicios sanitarios movilizaron o helicóptero medicalizado con base en Santiago, no que foi trasladada unha das persoas ferida. As outras dúas foron evacuadas por estrada en ambulancia para recibir atención médica.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Galicia afronta este martes un episodio de vaga de calor con avisos laranja e vermello por temperaturas máximas extremas en boa parte do territorio, segundo a Dirección Xeral de Emerxencias e Interior. As previsións apuntan a valores especialmente altos no interior, onde os termómetros poden alcanzar entre os 39 e 40 grados, sobre todo nos vales do Miño e do Sil. O nivel de alerta vermello afecta zonas do noroeste da provincia da Coruña, a Mariña, centro, sur e montaña de Lugo, e tamén a Valdeorras en Ourense. En alerta laranxa están outras áreas do interior coruñés, Ourensán e Pontevedrés. Ademais, a Axencia Estatal de Meteoroloxía mantén avisos laranxa por temperaturas máximas no noroeste e na zona do Miño, en Ourense, así como no sur de Lugo, onde se poden acadar os 39 grados. Tamén hai avisos amarelos noutras comarcas do interior galego, con máximas entre 34 e 38 grados. Emerxencias 112 Galicia recomenda extremar as precaucións, evitar exposicións prolongadas ao sol nas horas centrais do día, manter unha boa hidratación e prestar especial atención ás persoas maiores, menores e colectivos vulnerables.
3: Protexamos o que nos protexe.
4: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
3: Así nos coidan.
4: E así debemos cuidar a nosa sanidade.
5: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
4: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
6: Sigamos cuidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega.
3: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
4: Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
2: Un traballador tivo que ser evacuado en helicóptero medicalizado despois de sufrir un accidente laboral en Outes ao embarcar co camión que manexaba mentras realizaba labores de descarga. No sinistro non houve máis persoas feridas. O accidente produciuse ao redor das 6:30 da tarde nunha finca de Fontenlos, na parroquia de Entins. Segundo a información facilitada ao 112 Galicia, o operario embarcou co vehículo cando estaba descargando unha tremolla. Tras recibir o aviso, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou de inmediato os servicios sanitarios. O 061 desplazou ata a zona o helicóptero medicalizado con base en Santiago. Ata o lugar tamén acudiron os bombeiros de Boiro e de Ribeira, ademais do grupo de emerxencia supramunicipal de Noia, xa que foi necesario empregar medios de rescate para sacar o ferido da cabina do camión. Unha vez liberado e estabilizado, o traballador foi trasladado a bordo do helicóptero ao Hospital Clínico de Santiago para recibir atención médica.
1: Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio de Galicia. Música e información.

0: Galicia, a sede en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un novo incendio forestal declarado no concello coruñés de Acapela obrigou a evacuar a contorna do mosteiro de Caaveiro no interior das fragas do Eume. O lume iniciouse este luns ás 5:27 da madrugada na parroquia da Capela e hasta o de agora calcinou máis de 8 hectáreas de terreo dentro do parque natural. O persoal que traballa na zona recibiu indicación de abandonar o lugar e non acudir ata que a situación quede controlada. Nas tarefas de extinción participan 3 axentes, 4 brigadas, 4 motobombas e unha pa, segundo informou a Consellería de Medio Rural. O alcalde da Capela, Manuel Meizoso, sinalou que o incendio comezou preto da zona na que se orixinou o gran lume do ano 12, que arrasou 750 hectáreas no corazón das fragas. Ademais, advertiu de que as lapas avanzan cara á zona de eucalitos e hai 2 núcleos habitados nas proximidades, Teixido e Vilariño. Este novo foco prodúcese mentras quedou controlado o incendio declarado na madrugada do sábado ao domingo no mesmo concello. Este lume afectou a unhas 30 hectáreas de monte baixo e, aínda que non alcanzou vivendas, chegou a xerar preocupación por 4 casas situadas nas inmediacións. A preocupación entre a veciñanza polas fragas do Eume é constante, especialmente na contorna de Caaveiro, unha zona de acceso complexo e cunha importante afluencia de visitantes durante o verán. A Garda Civil de Pontevedra denunciou un establecemento de venta por Xunto situado en Mos por almacenar e comercializar material pirotécnico sen contar coas autorizacións nin coas medidas de seguridade exixidas pola normativa. Os axentes interviron en total 5.440 unidades de material pirotécnico cun contido neto de materia explosiva de algo máis de 50 kilos. A actuación enmárcase nas inspeccións que realiza o equipo de inspección da intervención de armas explosivos da Comendancia da Garda Civil de Pontevedra para detectar e erradicar o tráfico irregular deste tipo de material. Durante unha inspección realizada este 18 de xuño, nun establecemento dedicado á distribución por Xunto, os axentes localizaron unha importante cantidade de artigos pirotécnicos da categoría F1 almacenados e a venda sen cumplir os requisitos legais vixentes. Ante esta situación, procedeuse ao precintado e a intervención de todo o material. Como consecuencia dos feitos, a Garda Civil tramitou 2 actas de denuncia por presuntas infraccións da Lei de Protección da Seguridade Cidadá relacionadas co almacenamento e comercialización de materiais reguladas por riba dos límites autorizados, así como pola falta ou insuficiencia das medidas de seguridade obrigatorios. As infraccións poderían derivar en multas de entre 601 e 30.000 euros por cada sanción, ademais da posible destrucción do material incautado.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Se estás aí, Sí Radio. Somos como a ti.

0: Galicia. A xoito en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Noite axitada na comarca de Ordes despois de rexistrarse dous movementos sísmicos cun hipercentro en Tordoia que se deixaron sentir en boa parte da zona sen que polo momento se notificasen danos personais nin materiais. Segundo o Instituto Xeográfico Nacional, os tremores producíronse ás 5:31 e ás 5:50 da madrugada cunha magnitude de 3,3 e 2,3 graus na escala Richter, respectivamente. Ambos os dous seísmos localizáronse a unha profundidade de 3 km. No caso do primeiro tremor, a intensidade alcanzou o grado 3-4, un nivel que, segundo o organismo estatal, pode chegar a espertar algunhas persoas debido ás vibracións nas camas ou ao ruido provocalo por vaixelas, cristais, fiestras ou portas. Os movimentos sísmicos deixáronse sentir en distintos puntos da comarca e tamén noutras localidades da provincia da Coruña, como Carballo, Coristanco, Alaracha, Cerceda, Porto de Mouro, Valdodubra e Carral. Mesmo hubo persoas que aseguraron notar os tremores en zonas máis afastadas, como Santiago de Compostela ou Arteixo. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, defendeu este martes a continuidade do Executivo malia as críticas da oposición e as peticións de dimisión registradas nos últimos días. Nun acto centrado nas políticas de apoio á discapacidade e á dependencia, Sánchez asegurou que o seu goberno seguirá adiante a pesar das dificultades e as, segundo dixo, pedras no camiño. O xefe do Executivo non fixo referencia expresa á sentenza que condena ao que foi o seu ex número 2 do PSOE e ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, a 24 anos de cárcere por o chamado caso das máscaras. Durante a súa intervención, Sánchez puxo foco na acción de goberno e anunciou que o Consello de Ministros aproba un real decreto lei co que definiu como o maior investimento en dependencia da democracia. Segundo explicou, mobilizaranse 2.218 millóns de euros adicionais para reforzar este sistema de atención. Para o presidente, decisións como esta xustifican a continuidade do Executivo. Sánchez asegurou que o goberno mantense para mellorar a vida da cidadanía, ampliar dereitos sociais e avanzar cara a unha España, segundo sinalou, máis xusta.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
3: Nesta primavera, elixe Si Radio de Galicia.

0: Las 9 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Galicia afronta este martes un episodio de vaga de calor con avisos laranja e vermello por temperaturas máximas extremas en boa parte do territorio, segundo a Dirección Xeral de Emerxencias e Interior. As previsións apuntan a valores especialmente altos no interior, onde os termómetros poden alcanzar entre os 39 e 40 grados, sobre todo nos vales do Miño e do Sil. O nivel de alerta vermello afecta zonas do noroeste da provincia da Coruña, a Mariña, centro, sur e montaña de Lugo, e tamén a Valdeorras en Ourense. En alerta laranxa están outras áreas do interior coruñés, Ourensán e Pontevedrés. Ademais, a Axencia Estatal de Meteoroloxía mantén avisos laranxa por temperaturas máximas no noroeste e na zona do Miño, en Ourense, así como no sur de Lugo, onde se poden acadar os 39 grados. Tamén hai avisos amarelos noutras comarcas do interior galego, con máximas entre 34 e 38 grados. Emerxencias 112 Galicia recomenda extremar as precaucións, evitar exposicións prolongadas ao sol nas horas centrais do día, manter unha boa hidratación e prestar especial atención ás persoas maiores, menores e colectivos vulnerables. A Garda Civil de Pontevedra denunciou un establecemento de venta por Xunto situado en Mos por almacenar e comercializar material pirotécnico sen contar coas autorizacións nin coas medidas de seguridade exixidas pola normativa. Os axentes interviron en total 5.440 unidades de material pirotécnico cun contido neto de materia explosiva de algo máis de 50 kilos. A actuación enmárcase nas inspeccións que realiza o equipo de inspección da intervención de armas explosivos da Comendancia da Garda Civil de Pontevedra para detectar e erradicar o tráfico irregular deste tipo de material. Durante unha inspección realizada este 18 de xuño, nun establecemento dedicado á distribución por Xunto, os axentes localizaron unha importante cantidade de artigos pirotécnicos da categoría F1 almacenados e a venda sen cumplir os requisitos legais vixentes. Ante esta situación, procedeuse ao precintado e a intervención de todo o material. Como consecuencia dos feitos, a Garda Civil tramitou dúas actas de denuncia por presuntas infraccións da Lei de Protección da Seguridade Cidadá relacionadas co almacenamento e comercialización de materiais reguladas por riba dos límites autorizados, así como pola falta ou insuficiencia das medidas de seguridade obrigatorios. As infraccións poderían derivar en multas de entre 601 e 30.000 euros por cada sanción, ademais da posible destrución do material incautado.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Levante, as 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un novo incendio forestal declarado no concello coruñés de Acapela obrigou a evacuar a contorna do mosteiro de Caaveiro no interior das fragas do Eume. O lume iniciouse este luns ás 5:27 da madrugada na parroquia da Capela e hasta o de agora calcinou máis de 8 hectáreas de terreo dentro do parque natural. O persoal que traballa na zona recibiu indicación de abandonar o lugar e non acudir ata que a situación quede controlada. Nas tarefas de extinción participan 3 axentes, 4 brigadas, 4 motobombas e unha pa, segundo informou a Consellería de Medio Rural. O alcalde da Capela, Manuel Meizoso, sinalou que o incendio comezou preto da zona na que se orixinou o gran lume do ano 12, que arrasou 750 hectáreas no corazón das fragas. Ademais, advertiu de que as lapas avanzan cara á zona de eucaliptos e hai 2 núcleos habitados nas proximidades, Teixido e Vilariño. Este novo foco prodúcese mentras quedou controlado o incendio declarado na madrugada do sábado ao domingo no mesmo concello. Este lume afectou a unhas 30 hectáreas de monte baixo e, aínda que non alcanzou vivendas, chegou a xerar preocupación por 4 casas situadas nas inmediacións. A preocupación entre a veciñanza polas fragas do Eume é constante, especialmente na contorna de Caaveiro, unha zona de acceso complexo e cunha importante afluencia de visitantes durante o verán. Media dúcia de pequenos comercios galegos situados en municipios como Vilanova de Arousa, Viveiro, Cambados e Foz recibiron sancións da Comunidade de Madrid por supostos incumprimentos na información legal das súas páxinas de venda en liña. As multas superan, en algúns casos, os 13.000 euros e, segundo o sector, poñen en risco a continuidade destes negocios. A Federación Galega de Comercio denuncia o que considera un procedimento desproporcionado. O seu presidente asegura que os expedientes chegaron directamente con sanción económica sen requerimentos previos para corrixir os erros detectados. Entre as irregularidades sinaladas están limitacións na información sobre reclamacións, defectos na política de garantías ou ausencia de composición téxtil das pezas a venda. Nalgúns casos, os establecementos sancionados nin siquiera chegaron a vender produtos a través das súas webs. Os comerciantes afectados critican especialmente a dureza das sancións, aseguran que corrixirían os erros de inmediato se recibisen un aviso previo, consideran inxusto que pequenos negocios soporten penalizacións tan elevadas. Pola súa banda, a Comunidade de Madrid defende que está obrigada a actuar cando detecta incumprimentos da normativa estatal e europea sobre comercio electrónico. Explica que as explicacións forman parte dun plan de control coordinado polo Ministerio de Consumo. Representantes do comercio galego reuníronse o luns en Santiago de Compostela coa Dirección Xeral de Comercio e Consumo da Xunta. Finalmente, o goberno galego non vai mediar ante Madrid, pero sí prestará asesoramento xurídico ás afectados que presentarán alegacións para intentar anular ou reducir as sancións. Outros 3 negocios optaron por pagar as multas. Dende o sector piden maior coordinación entre administracións e reclaman que, antes de abrir expedientes sancionadores, se dea aos comerciantes a oportunidade de corrixir posibles erros.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Son as 0 horas en Galicia, as 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un novo incendio forestal declarado no concello coruñés de Acapela obrigou a evacuar a contorna do mosteiro de Caaveiro no interior das fragas do Eume. O lume iniciouse este luns ás 5:27 da madrugada na parroquia da Capela e hasta o de agora calcinou máis de 8 hectáreas de terreo dentro do parque natural. O persoal que traballa na zona recibiu indicación de abandonar o lugar e non acudir ata que a situación quede controlada. Nas tarefas de extinción participan 3 axentes, 4 brigadas, 4 motobombas e unha pa, segundo informou a Consellería de Medio Rural. O alcalde da Capela, Manuel Meizoso, sinalou que o incendio comezou preto da zona na que se orixinou o gran lume do ano 12, que arrasou 750 hectáreas no corazón das fragas. Ademais, advertiu de que as lapas avanzan cara á zona de eucaliptos e hai 2 núcleos habitados nas proximidades, Teixido e Vilariño. Este novo foco prodúcese mentras quedou controlado o incendio declarado na madrugada do sábado ao domingo no mesmo concello. Este lume afectou a unhas 30 hectáreas de monte baixo e, aínda que non alcanzou vivendas, chegou a xerar preocupación por 4 casas situadas nas inmediacións. A preocupación entre a veciñanza polas fragas do Eume é constante, especialmente na contorna de Caaveiro, unha zona de acceso complexo e cunha importante afluencia de visitantes durante o verán. O exconcelleiro de Vías e Obras de Baiona, Óscar Martínez Álvarez, aceptou este martes unha condena de 9 anos de inhabilitación por un delito de prevaricación relacionado coa contratación pública. O procesado, que formou parte do goberno local, encabezado por Carlos Gómez Prado, compareceu na sección 5ª da Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, nunha vista preliminar que rematou cun acordo de conformidade entre a Fiscalía e a Defensa. A condena impide exercer cargos electos ou postos con funcións decisorias ou executivas no ámbito da contratación pública durante 9 anos. Segundo o escrito da acusación, o exedil contratou verbalmente unha empresa para executar 3 obras por un importe próximo aos 35.000 euros, prescindindo do procedimento legal establecido. A Fiscalía sostén que omitiu a formalización dos contratos, a tramitación dos expedientes, a solicitude de orzamentos e diversos informes técnicos e administrativos preceptivos. Nun dos casos tamén se prescindiu da proposta de aprobación do gasto. Debido a estas irregularidades, a Alcaldía denegou no seu momento o pagamento das facturas. Esta é, ademais, a segunda condena de inhabilitación de 9 anos que acepta o exconcelleiro por feitos similares.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio de Galicia, como a ti nos queres.

0: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
1: Noite axitada na comarca de Ordes despois de rexistrarse dous movementos sísmicos cun hipercentro en Tordoia que se deixaron sentir en boa parte da zona sen que polo momento se notificasen danos personais nin materiais. Segundo o Instituto Xeográfico Nacional, os tremores producíronse ás 5:31 e ás 5:50 da madrugada cunha magnitude de 3,3 e 2,3 graus na escala Richter, respectivamente. Ambos os dous seísmos localizáronse a unha profundidade de 3 km. No caso do primeiro tremor, a intensidade alcanzou o grado 3-4, un nivel que, segundo o organismo estatal, pode chegar a espertar algunhas persoas debido ás vibracións nas camas ou ao ruído provocalo por vaixelas, cristais, fiestras ou portas. Os movimentos sísmicos deixáronse sentir en distintos puntos da comarca e tamén noutras localidades da provincia da Coruña, como Carballo, Coristanco, Alaracha, Cerceda, Porto de Mouro, Valdodubra e Carral. Mesmo hubo persoas que aseguraron notar os tremores en zonas máis afastadas, como Santiago de Compostela ou Arteixo. A Garda Civil investiga o falecemento dun home de mediana idade localizado sen vida nun hostal da parroquia de Domaio, no concello de Moaña. Segundo as primeiras informacións, o home levaba varios días falecido no establecemento cando se deu o aviso, o que motivou o desplazamento de efectivos da Garda Civil ata a zona. Unha vez no lugar, os axentes localizaron o cadáver e constataron que non presentaba signos de violencia. Dende o Instituto Armado apuntan a que todo indica que a morte produciuse por causas naturais, aínda que a investigación continúa aberta para esclarecer completamente o sucedido. A vítima é un veciño de Meira, tamén no municipio de Moaña.
0: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Son as dúas. A unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Sempre o teu carón.
2: Si, Radio de Galicia. Noticias.
3: Galicia afronta este martes un episodio de vaga de calor con avisos laranxa e vermello por temperaturas máximas extremas en boa parte do territorio, segundo a Dirección Xeral de Emerxencias e Interior. As previsións apuntan a valores especialmente altos no interior, onde os termómetros poden alcanzar entre os 39 e 40 grados, sobre todo nos vales do Miño e do Sil. O nivel de alerta vermello afecta zonas do noroeste da provincia da Coruña, a Mariña, centro, sur e montaña de Lugo, e tamén a Valdeorras en Ourense. En alerta laranxa están outras áreas do interior coruñés, Ourensán e Pontevedrés. Ademais, a Xencia Estatal de Meteoroloxía mantén avisos laranxa por temperaturas máximas no noroeste e na zona do Miño, en Ourense, así como no sur de Lugo, onde se poden acadar os 39 grados. Tamén hai avisos amarelos noutras comarcas do interior galego, con máximas entre 34 e 38 grados. Emerxencias 112 Galicia recomenda extremar as precaucións, evitar exposicións prolongadas.